0: sodelavci za varovanje. Podedovano znanje, veste, tradicija se mora nadaljevati. Zdaj pa, če nimate nič drugega, bom pač šla in se bom nehala ukvarjati s to zadevo. Vi pa mi tudi več ne boste težili, razen, če bi radi izvedeli, kaj ima naš oblak na zaloge za vas.
1: Poklicati moram uradno pomoč za vse učitelje, za učence in zase in začeti postopek.

0: Poslušali ste radijsko miniaturko Oblak zavarovanja, ki je nastala kot del projekta Polpismeni pod okriljem Računalniškega muzeja. Režija Kaja Blazinšek. Oblikovanje zvočne podobe Jure Maček. Glasove so posodili Nataša, Lorenzo, Zagi, Urška in Nada. Uvodna in zaključna špica Alistair McNeil. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2025. Več o projektu in druge zgodbe so vam na voljo na www.racionalniski-muzej.si pošiljka pol-pismeni.
1: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, desetica, tretji del. Šolsko poslopje je bilo zelo visoko in zelo gosposko. Bil sem pred njim kakor berač pred gradom. Okna so gledala mrko in strogo, kakor učitelji. Ko sem stopil v vežo, sem povesil glavo in hudo mi je bilo. Tako bi človek stopil v sovražnikov hram, roke zavezane na hrbtu, ves ubog in ponižen. Noge so mi bile težke. Šel sem počasi po stopnicah, upognjen, kakor hodijo starci. V šolski sobi je bilo zelo toplo, ali dišalo je tuje, neprijetno. Bog sem vedi, kakor po besedi ruje. Ko je človek ogledal te redno in skrbno razvrščene klopi, naenkrat ni bil več človek, temveč učenec in številka v razredni knjigi. Bolest ti kuje v srcu, ti bije na tilnik, ti pa premišljuj, kdaj da je bil rojen klopstok. Nič nisem vedel, kateri učitelj je bil in kaj je govoril. Ves čas je bila ena sama misel v meni, bodi konec, saj ni nič, nehaj. Poleg mene je sedel moj debeli tovariš, sin ljubljanskega krčmarja in je neprestano jedel. Skrival se je za široki hrbet svojega prednika in je jedel. Okrogel, zalit obraz je imel in hudobne skope oči. Tolste roke so bile zmera mastne, ker je jedel, jedel. Meni je bilo v prsih suho in prazno, jezik mi je bil trd. Ob desetih, ob uri počitka, so ostali vsi, da bi si šli kupit klobasic k vratarju ali prebegat se po dvorišču. Jaz nisem vedel kam. Grabilo me je za srce, da sem sam, čisto sam. Najrajši bi bil zaklical, kakor sem bil otrok, Bog daj mi umreti. Prišel je tovariš in je rekel, ti, zate je pismo. Res je bilo na deski napisano moje ime. Šel sem starec s težkimi trudnimi koraki k vratarju. Ko sem pismo dobil, so se mi roke tresle in skril sem se k oknu, da bi ne videlo tega svetega pisma nobeno nevredno oko. Črke velike, ljube, neokretne so razodevale materino roko. Odpiral sem počasi in čisto čudno, veselo in težko mi je bilo pri srcu. Tam so bile spet tiste velike, težke, neokretne črke. Ljubi sin. Zakaj mati se je bila šele od nas otrok naučila pisati? Zato, da bi je ne bilo sram. Ko sem razgrnil pismo, je zaklenketalo po tleh. Sklonil sem se in sem pobral. Desetica je bila. Tista tenka, ogoljena, srebrna desetica, ki jih že zdavnaj ni več. Ko sem jo vzel v roko, me je obšlo kakor milost Božja. Vse je ostrepetalo, splapolalo v meni, vzdignilo me kviško kakor v plamenu ljubezni. Videl sem tisto ljubo, velo trepetajočo roko, ki je držala med prsti poslednjo desetico, torej naposled spustila v pismo. Zakaj desetica je bila poslednja, to sem vedel, kakor da je bilo na ni sami napisano. Skril sem se čisto v kot, da bi me nihče ne videl. Iz srca, iz prsi, iz vsega telesa mi je planil jok. Stresal me je kakor v vročici. Ali ko sem se vračal po stopnicah v šolsko izbo, je bilo v meni svetlo, svetlo. Iz daljave je videla mati mojo bolest in se je smehljaje ozrla name, kakor se ozre samo ljubo sonce. In glej, čudo nebeško. Res so se bili razmaknili oblaki in veselo sonce je zasijalo skozi okno. Matere ni več, tistih starih desetic tudi ne in dnevi so zdaj mračni in pusti vse do noči.

Plača dobra. Dogovorita se tudi o tem, da mora trajati služba, dokler kukavica ne zakuka. In da se nobena stranka ne sme razjeziti, ker bo imel sicer nasprotnik pravico, da mu odere kožo s hrbta. Ko sta se tako pogodila, je golobradec vzel s seboj novega hlapca in mu dal plug in vole, da bo oral. Zapeljal ga je daleč proč od hiše in mu naročil naj orje, dokler mu ne prinese kosila. Hlapec začne orati in orje ves dan. Ali golobradca ni od nikoder s kosilom? Hlapec, ta siromak, se privleče zvečer domov lačen kakor pes in se zadere na golobradca. Strela božja, zakaj mi nisi prinesel kosila, saj bi bil skoraj poginil od lakote? Golobradec ga vpraša. Kako si tečen, pa mi povej, ali si se res kaj razjezil za voljo tega? Hlapec mu odvrne. 300 hudičev, kako naj se ne razjezim, če delam ves dan, da mi že rebrajo, ti pa mi niti jesti ne daš. Golobradec pa mu reče. No, če si se razjezil, kar sem pridi, da ti kožo s hrbta oderem. In tako se je tudi zgodilo. Siromak se je vrnil domov brez plače in z odrtim hrbtom, ter je povedal bratoma, kaj se mu je zgodilo. Nato se odpravi srednji iskat službo in tudi on se nameri na golobradca. Tudi njega golobradec prelisiči in se vrne domov z odrtim hrbtom. Tedaj se odpravi najmlajši iskat delo. Čez kratko se sreča z golobradcem. Golobradec mu ponudi delo prav tako, kakor njegovima bratoma, na kar ta takoj pristane in odide v golobradčevo hišo. Golobradec ga vpraša. Šentaj, kako ti je ime? Če ti je prav ali ne, ime mi je Pridanič. Golobradec tudi njega odpravi na oranje, mu da dva vola, kobilo in plug, ter tudi kužka za družbo. Začne orati in orje do poldneva. Ko pa vidi, da kosila ni od nikoder, preneha orati, vzame se kiro in ubije oba vola in ju odere. Ker je bil golobradčev mlin blizu, pokliče mlinarja in skupaj preneseta vse meso v mlin. Kobilo pa prepeljeta pred mlin in tudi njo zakoljeta in odereta, meso pa vržeta kužku, da bi tudi on ne trpel lakote, kakor sta rekla. Vse tri kože sta razprostrla po strehi mlina, da bi se posušile. Potem pa sta se dobro gostila s pogačo in pečenim mesom. V tistem se je že zmračilo in golobradec je čakal in čakal, da se Pridanič vrne z voli, a njega od nikoder. Golobradec odpravi na njivo ali kaj zagleda tam. Oba vola sta zaklana. Stopi v mlin, tam pa skoči kužek nanj in mu brani stopiti preko konjske mrhe. Golobradec zakliče. Hej, Pridanič! Slišim, golobradec, mu ta odvrne. Ti zgaga, kaj si napravil z mojima voloma in mojo kobilo? Kaj naj ti rečem? Oral sem in oral, ko pa nisi hotel kosila prinesti, jaz pa nisem mogel lačen delati, sem zaklal oba vola, da nasitim tudi tega tvojega mlinarja. Saj dobro vem, da ni še povohal mesa, odkar je pri tebi. Kobilo pa sem zaklal, ker nisem mogel gledati, da gineva tvoj psiček od lakote. Daj no, pa še ti pristopi in založi z nama, no se zadnje je tvoje, pa si lahko tudi kaj od svoje muke privoščiš. Ampak povej, golobradec, po pravici, ali si se kaj ujezil za voljo tega? Figo sem se, ga zavrne golobradec. Ampak veš kaj, pojdiva domov spat, jutri pa te izplačam in potem poberi šila in kopita. Lej ga notiča, veš kaj, golobradec, proč pa ne pojdem, meni je dobro pri tebi. Pogodba pa je, da ti služim, dokler kukavica ne bo zakukala. V tem razgovoru sta zapustila mlin in odšla domov. Legla sta spat, ali Pridaniču se ni dalo spati. Krog polnoči je slišal, kako se je golobradec ženo dogovarjal, da pripravijo jutri zvečer vse stvari za selitev v mlin. Vse, da bodo natlačili v veliko kad in na saneh odpeljali v mlin. Še prej pa bodo Pridaniča ubili sekiro, zaprli potem v hišo in jo zažgali. Naj zgorita on in hiša, da nihče ne bo vedel, kaj se je z njim zgodilo. Nevarnega zoprnika se bova odkrižala, je rekel na koncu. Ko se je zdanilo, so vsi ustali in vsak je šel na svoje delo. Zvečer pa so se zbrali k večeri. Golobradec se je spravil s pijačo nad Pridaniča. Rad bi ga bil upijanil, da bi kmalu in trdno zaspal. Pridanič pa ga je ukanil golobradca in pijačo razlil po tleh. Tako so povečerjali in nato legli k počitku. Pridaniču pa ni bilo do spanja. Vlekel je na uho, dokler ni vse v hiši zaspalo.
Potem

0: prišel potihem ven in prinesel debelo in kratko klado, ki jo je položil na svoje ležišče in pokril za rjuho. Nato je odšel in se skril pod tiste reči, ki so bile v kadi pod streho. Pozno po noči se je prebudila golobradčeva žena in začela klicati. Golobradec, golobradec, vstani vendar, pride nič je že zaspal. Golobradec je planil, zgrabil sekiro in lop, lop po tisti kladi. V tistem strahu je spravil brž na noge tudi staro mater, ženo in otroke. Ko so bili vsi zunaj, so zaprli vrata, zažgali hišo, upregli vole in krenili z vsem v mlin. Gledali so, kako gori hiša in se škodoželjno smejali. Hohoho, naj le zgori, Marcina pasja, ne bo nam več kaše pihal. V tistem so prišli v mlin. Ali niso še dobro sedli in to rekli, ko se Pridanič izkoplje iz kadi in plane na vrata. Dobar večer, golobradec. Vsi, kakor od strele zadeti, ostrmijo in ga vprašajo. Vok te potipaj, kje si pa bil, Pridanič? Kaj si videl, da mi je hiša zgorela? Seveda sem videl, golobradec, in sem se tudi do dobra ogrel. Pa da se nisi kaj ujezil, golobradec, o? Nisem se, Pridanič. Naslednji dan so ga poslali v vas, da poišče neko reč, ki je niso imeli, ali samo zato, da bi pridobili čas in se dogovorili, kako bi se ga znebili. Pridanič pa ni hotel iti, ampak se je skril za mlinom in strigel z ušesi, kaj bodo govorili. Zmenili so se, da pripravijo posteljo nad mlinskim kamnom, da bosta zvečer legla vanjo golobradčeva žena in golobradec. Pridanič pa na kraju, ko bo zvečer zaspal, ga bodo sunili in kamen ga bo zdrobil. Ko so zvečer povečerjali, je dejal golobradec. Poslušaj, Pridanič, ti boš ležal nocoj tukaj z nama v tej posteli. Pridanič je prikimal in tako so legli vsi trije. Pridanič pa ni zatisnil oči. Golobradec in njegova žena sta kmalu zaspala, ali Pridanič je oprezno vstal in prijel golobradčevo ženo ter jo prenesel in položil na svoje ležišče, sam pa je legel na njeno mesto. Nato je počasi stanšal svoj glas in je drežljal in klical golobradca. Golobradec, golobradec, slišiš? Pridanič je zaspal, daj suni ga. Golobradec sune ženo, ta pade na mlinski kamen, ki jo vso zmrvi. Golobradec pa zakliče. Ha, zdaj pa zares ne bo več kaše pihal. Pridanič pa se oglasi za njegovim hrbtom. Šment, zares ne bo več kaše pihala. Golobradec se prestraši, videč, da je žena prišla pod kamen in vpraša. Pridanič, ti mrha nemarna, kaj si ostal živ? Primoj duha živ sem ostal, ampak kako je s to rečjo, da se nisi nemara ujezil, golobradec? To pa že ne, Pridanič. Nekega jutra je ostal golobradec in se posvetoval staro materjo, kako bi se otresel nesrečnega hlapca. Starka mu je dejala. Doklej pa si se dogovoril, da bo služil? Dokler kukavica ne bo zakukala, je odvrne golobradec. Pa dobro, sinko, lahko se ga bomo rešili. Jaz bom splezala na tistole visoko hruško in bom zakukala kakor kukavica. Ti pa ga prebudi in mu reci, da kukavica že kuka in da je čas, da se spravi domov. Izplačaj mu zaslužek, pa naj ga vrak odnese. Sicer nas bo ta dolgopetec še vse spravil pod zemljo. Nato starka odide, spleza na hruško in zakuka. Kuku, kuku. Golobradec zakliče hlapcu. Čuj, Pridanič, ustani, da ti izplačam zaslužek, potem pa se poberi. Pridanič ustane, si pomane oči in reče. Vrak te pocitraj, kako naj kuka kukavica v božičnem času. Daj da pogledam, kakšna sovača je to. Tedaj skoči in po starkinem glasu iztakne hruško. Stopi više od nje na breg in pobere kamen in ga zaluča starki v glavo. Starka trešči na zemljo, on pa se vrne v mlin in reče golobracu. Tak je pa še zlepa, ne, človek božji, saj to ni nobena kukavica, ampak neka babura. Zadel sem jo s kamnom v glavo in je padla mrtva na zemljo. Zdaj ti bom še dalje služil, dokler kukavica ne zakuka. Golobracu se je zdela mera že polna in je zavpil. Zakaj si ti nesrečnik ubil mojo mater? Pridanič se začne opravičevati in ga vpraša. Križ božji, kaj je bila to zares tvoja mati? Zakaj pa si mi rekel, da je kukavica? Sveta nebesa, kaj sem napravil. Pa da se nisi morda ujezil, golobradec? Golobradec se zadere. Kako pa, driskač ti nemarni, kako da se ne bi ujezil? Zaklal si mi kobilo in vola. Ti si kriv, da mi je zgorela hiša. Ubil si mi ženo. Zdaj pa si mi ubil še mater. In še hočeš, da te obdržim v službi. Kako bi mogel še svojo jezo potlačiti, a? In me še vprašaš, ali sem se ujezil? Ne samo, da sem se ujezil. Počil bi od jeze in bolečine in te vrgel v ogen. Pridanič pa mu reče na to. Šment, če si se ujezil, počakaj, da ti oderem kožo s hrbta in da mi plačaš zaslužek, potem pa pojdem domov. Tako je tudi bilo. Pridanič mu je odrl kožo s hrbta, golobradec pa mu je plačal zaslužek. In tako je Pridanič krenil domov. Tu sta ga sprejela oba brata in ko jima je povedal, kako je bilo z golobradcem, sta se razveselila in izbrala brata za hišnega poglavarja.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
0: Lepo pozdravljeni. Upam, da ste dobro kondicijsko pripravljeni, kajti tokrat tečemo na dolge proge. Maraton je namreč najdaljša tekaška atletska disciplina. Proga za maratonski tek je namreč navadno dolga dobrih 42 km. Točneje 42 km in 195 metrov. Maraton velja za najtežjo atletsko disciplino in eno najtežjih športnih disciplin nasploh. Maraton je bila ena izmed disciplin prvih olimpijskih iger moderne dobe leta 1896, toda točno razdaljo so določili šele leta 1921. Vsako leto je po svetu več kot 800 maratonskih tekem. Na večjih je tudi po več kot 10 tisoč udeležencev. Velika večina tekmovalcev pa je rekreativnih športnikov. Med večje prireditve sodi tudi Ljubljanski maraton, ki poteka konec oktobra. Prvič pa so se tekači na ulice slovenske prestolnice podali 27. oktobra 1996.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pa poglejmo zgodovino maratona. Ime maraton prihaja iz grške legende o grškem vojaku Filipidu, ki je pretekel pot od kraja Maraton do Aten, da bi sporočil zmago grške vojske nad Perzici. Po tej zgodovinski, a nepotrjeni zgodbi je Filipid ob prihodu v Atene zaradi napora umrl. Ko so se leta 1896 začele moderne olimpijske igre, so pobudniki in organizatori iskali velik popularni dogodek, ki bi spominjal na slavo antične Grčije. Ideja o maratonski dirki je prišla od Mišela Breala, ki je želel, da se dogodek predstavi na prvih igrah moderne dobe leta 1896 v Atenah. To idejo so močno podprli Pierre de Coubertin, ustanovitelj sodobnih olimpijskih iger, pa tudi organizatorji Grki. Sprva so na igrah tekli le moški. Ženski maraton pa je bil prvič predstavljen na poletnih olimpijskih igrah 1984. Leta v Los Angelesu v Združenih državah Amerike. Dolžina maratona na začetku ni bila natančno določena, čeprav je pomembno omeniti, da so atleti vedno tekmovali na enako dolgih razdaljah. Razdalje na nekaj prvih olimpijskih igrah so bile okrog 40 km in so se spreminjale. Dolžina proge je bila namreč odvisna od mesta, ki je igre organiziralo. Poenotena dolžina dobrih 42 km pa je obveljala prvič leta 1924 in od takrat dalje se ne spreminja več. Tradicija je bila, da je moški olimpijski maraton zadnji dogodek atletskega koledarja in tudi zadnji dan olimpijskih iger. Dolga leta se je dirka končala znotraj olimpijskega stadiona. Prav tako se med zaključnimi slovesnostmi pogosto podeljujejo maratonske medalje. Olimpijski maratoni pa so sprožili pravo maratonsko manijo po svetu. Z naraščanjem priljubljenosti so številni maratoni dobili tudi povezovalno, mirovno ali dobrodelno noto. V maratonski preizkušnji pa tekmujejo celo športniki invalidi. Večina udeležencev sicer ne teče maratona za zmago. Tekačem je bolj pomembno prebiti določene časovne ovire in njihova uvrstitev znotraj starostne skupine. Številnim pa je osnovni cilj že zgolj to, da pretečejo celotno razdaljo. Za začetnike, ki želijo zgolj končati maraton, se priporočajo najmanj 4 meseci teka 4 dni na teden. Mnogi trenerji priporočajo tedensko povečanje kilometrine za največ 10%. Prav tako se pogosto priporoča, da pred začetkom programa maratonskega treninga vzdržujete dosleden tekaški program približno 6 tednov, da se telo lahko prilagodi novim stresom. V povprečju sicer moški maratonsko razdaljo pretečejo v 4 urah in pol, ženske pa v slabih 5 urah. Običajno je na tekmovanju dovoljen čas približno 6 ur, po katerem se maratonska pot zapre, saj morajo v mnogih primerih organizatorji maratona ponovno odpreti ceste za javnost, da se lahko promet normalizira. Svetovni rekorder v maratonu je Kenijec Eliud Kipchoge, ki je 16. septembra 2018 v Berlinu pretekel progo v 2 urah, 1 minuti in 39 sekundah. Pri ženskah pa je rekorderka Brigid Kosgei, prav tako iz Kenije, ki je 13. oktobra 2019 v Chicagu progo pretekla v 2 urah, 14 minutah in 4 sekundah. Kot ste verjetno že opazili, so kralji maratona Kenici. Natančneje gre za etnično skupino Kalenjin v provinci Rift Valley v Keniji, ki je dala zelo nesorazmeren delež zmagovalcev v maratonu. Danes potekajo maratonski teki tudi na večnem ledu, na severnem polu in na Antarktiki, po puščavah in savanah Afrike. Tekači 42-kilometrsko razdaljo premagujejo tudi v objemu tibetanskega budizma na nadmorski višini 3500 metrov, ali pa denimo tečejo po velikem kitajskem zidu.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Oče in hči sta vozila v avtomobilu, ko so se povsem nepričakovano nad njima pojavili nevihtni oblaki. Nebo se je povsem zatemnilo in zdelo se je, da se bo razbesnelo pravo neurje. Hči je vprašala, kaj ne naredim, oče? Odgovoril je, vozi naprej. Ko so se pričeli avtomobili okrog njih ustavljati ob strani in je naliv postajal vedno močnejši, je hči spet vprašala, kaj naj naredim? Dobila je enak odgovor, vozi naprej. Ko je hči opazila, da je z ceste zapeljal še tovornjak s prikolico, je očetu rekla, zdaj se moram ustaviti, saj komaj vidim nekaj metrov naprej. Obupno je in vsi drugi se ustavljajo. Ampak oče je ustrajal, ne odnehaj, samo vozi naprej. Nevihta je bila v polnem zamahu, a čez čas se je vidljivost nekoliko izboljšala. Čez nekaj kilometrov je prenehal tudi dež in iza oblakov se je prikazalo celo sonce. Teda je oče rekel: "Zdaj pa lahko ustaviš ob strani in izstopiš iz avta." Ampak zakaj zdaj, je bila začudena hči. Odgovoril ji je: "Ko boš izstopila, poglej nazaj na ljudi, ki so obupali in ostali v nevihti. Ker ti nisi obupala, je zate nevihte konec." To je lahko pričevanje za vse tiste, ki gredo skozi težke, nevihtne čase. Tudi če že vsi, tudi najmočnejši obupajo in odnehajo, ni potrebno, da odnehaš tudi ti. Kakor dekle v zgodbi, ki je kljub vsemu ustrajala, lahko vsak, ki ne obupa, dočaka konec osebne nevihte.

0: Da bi se prilagodil novim časom, se je vrag odločil, da se bo znebil nekaj zelo svojih znanih skušnjav. V časopisu je objavil oglas, s katerim je vabil kupce na celodnevno razprodajo v svojo delavnico – dražbo. Ponudba je bila zares mamljiva. Med njimi si lahko našel polena, ki se jih meče drugim pod noge, ogledala, ki so povečala posameznikov napuh, in očala, ki so zmanjšala pomembnost drugih. Na policah sta bila veliko pozornosti deležna tudi bodalo, ki se ga zabije v hrbet drugega, in snemalnik, ki registrira samo opravljanje in laži. Ne skrbite za ceno, je potencialnim kupcem klical vrag izza pulta. Kakorkoli lahko odnesete domov in plačate, ko boste lahko. Eden izmed kupcev je opazil tri nenavadna orodja, ki so ležala v kotu in so bila očitno že precej izrabljena. Niso pritegnili dosti pozornosti, saj so bila tudi precej draga. Radoveden zaradi te posebnosti se je pri prodajalcu pozanival o teh artiklih. Tako izrabljena so zato, ker jih med vsemi največ uporabljam, je smeje odgovoril vrag. Če bi jih postavil v spredje, bi se ljudje lahko še naučili ubraniti pred njimi. Vsekakor so vredni svoje cene. Eden izmed njih je dvom, drugo orodje je občutek manj vrednosti in tretje orodje je zagrenjenost. Vse druge skušnjave se kdaj ponesrečijo, a to troje skoraj vedno deluje. Pomislite, kako sami reagirate na ta tri orodja z vražje razprodaje. Na dvom, občutek manj vrednosti in zagrenjenost. Zase lahko trdim, da na meni pogosto učinkujejo, vendar se hkrati učim tudi obrambe pred njimi, in sicer tako, da berem navodila za uporabo, ki so jim priložena. V njih piše, da so samo orodja, pred katerimi se je mogoče obraniti, s tem, da poskušam živeti vsak trenutek v polnosti. Ob tem izgubijo vso svojo moč.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

0: Kosovska lestvica.
1: Upam, da tudi ti, tako kot jaz, komaj čakaš, da slišiš kakšen tak vroč latino komad. In tale na 18. mestu s Karol G, Nicki Minaj je točno to, kar mogoče tudi malo rabimo v teh dneh. Tusa, oh yes. Gremo naprej na lestvici na 17. mestu, zdaj le ponovno ena vroča latina. Camila Cabello in The Baby, My Oh My, druga novost tega tedna.

0: Kalistvica. Harry Styles je izjavil, da če ne bi bil član skupine One Direction, nikoli ne bi imel toliko šans pri bejbah, kot jih ima zdaj. Mislim, ne vem, no. Sej vsi vemo, kako zgleda, tako da Harry mogoče imaš malo napačno mnenje o sebi. No, kakorkoli. 16. mesto je bilo tole na lestvici Harry Styles in Adore You.
1: Ameriška lestvica.
0: Ja, pred nama je še cela ura druženja s hiti iz ameriške lestvice, torej še 15 hitov mava in Billie Eilish na 15. mestu z Everything I Wanted. I got everything I wanted. Not what you think.

0: ameriška lestvica.
1: Nadaljuje vas z žurom, nadaljuje vas z lestvico, US chart v tvoji družbi in tole je bilo 14. mesto, The Black Eyed Peas in Ritmo. Gremo naprej na 13. mesto, zdaj le Jonas Brothers in What a Man Gotta Do.
2: My heart about one, two times, don't need to question the reason I'm yours.

0: Damjan.
1: Dance Monkey Tones and I, 12. mesto na lestvici. Jaz verjamem, da ti pa še malo zamigati zraven. Zdaj, veliko je drugač, by the way, takih programov na Instagramu oziroma profilov, ki ti nudijo čist pri telovadbe. Tako da, lej, lahko izkoristiš to in se zabavaš. Drugač pa za zraven tukaj top ritmi. Zdaj le 11. mesto, prav tako kot prejšnji teden na lestvici. Halsey, you should be

0: Moška lestvica.
1: Spomini, spomini, memories, Maroon 5 na 10. mestu na lestvici. Gremo naprej z lestvico na 9. mestu, zdaj le Selena Gomez in Lose You to Love Me.

Za vas šesto mesto na lestvici. Ej, kako si kaj? Upam, da se imate dober, da vam ni preveč dolg čas. Peto mesto zdaj na lestvici, Justin Bieber, gremo. Intentions, wow.

prišli? Prišli smo do prvih treh mest, do stopničk in zdaj imamo razglasitev najboljših treh. Blinding Lights The Weeknd na tretjem mestu ta teden je pa bil na prvem prejšnji. Tako da imamo spremembo na prvem mestu, torej zdaj poslušamo tretje mesto, pa akcija naprej.

0: Beležke lestvice.
1: Ja, prišel je čas v dnevu, ko razglasimo prvo mesto na US lestvici. Prejšnji teden je bila Dua Lipa na tretjem mestu, tokrat na drugem, Don't Start Now, in imamo ponovno spremembo in ponovno že enkrat oziroma večkrat, 4 tedne je že bil na prvem mestu zmagovalca na lestvici. In prav tako na prvem mestu v tem tednu. Roddy Ricch, The Box. Uživaj v hitu.
0: Ta teden hit number one.

0: Kakšen čevap?
1: Boh, moraš biti dva.
2: A pleske pa nimamo.
3: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
4: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar po vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
3: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Radio 1 Obala.

0: Bitka med žaroma.
1: Pliske.
2: Če vapi.
1: Pliske.
2: Če vapi.
1: Pliske. Bučke. Pliske.
3: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar nima. Za vse, kar dam na žar, gremo v Špar.

0: Rela 30% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki TIT Trebnje.
0: Automatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene vstopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300. Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
1: Radio 1 Obala.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
7: Od 1. septembra smo na novi lokaciji. Kampil 14.
6: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
7: Endovital.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na Gradišču. Vstop je prost.
1: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 €. Euro Jackpot.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
14: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Kroniki. Će se vozite poprično 100 km na uro, ja. A ne koliko km prevozite u eni uri?
1: 100 na uro? Ja. Ena ura?
0: Na.
1: A to imam svoj auto, ali služben?
0: Ja. To ni važen, ne?
1: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mima, veste?
0: Ja, ja. Dobar, dobar.
2: Oj, Marta.
0: Ja, povej, Marja.
2: Daj, pritvan.
0: Gospod Snifeljc, jaz sam mal ven stopam, vi pa še tole rešte, k sem vam dala tele like za se
1: stavljati.
2: Aha, vidi, zuhvato.
0: Ja,
3: evo. Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
4: Radio 1 Obala.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
3: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
3: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na žanganslovenija.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
11: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
10: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
11: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
12: Mare!
11: Okna Mare.
3: Salon pohištva Darsen Izola
13: ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet
3: z inovativno zaščito proti sevanju za vso noč.
13: Več na darsen.si.

0: Je, evo nas spet, no.
1: Kada nismo šli.
0: Kada nismo nikoli šli.
1: No? Dobro jutro, dobro jutro.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Kolega Pintar, kaj pravi tvoj zvesti kolega Brane Gregorčič?
1: Lej, a ti to hočeš točno ali hočeš z mojimi besedami?
0: Z mojimi besedami. Brane kar dolgo napiše.
1: Drugač zelo na dolgo napiše, ja. Ampak danes pa ni nič tistega, veš, klasičnih
0: območjskega.
1: Ja, tega pa danes ni celo, veš. No. Večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo, danes temperature čez dan od 20 do 26, možna kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zelo podobno, Velike Lašče pa 12 stopinj v tem trenutku, Kidričevo, Ljubljana, Maribor 14, Semič 16, Nova Gorica 19.

0: Blaž Benedičič bo vozil z vami, vidim, da modri so že aktivni, pa tudi drugih težav
1: je
0: nekaj.
1: Res je, dobro jutro in previdno zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavankam med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, tam nastaja tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje in pa zaradi nesreče zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. In še prvi radar v Brežicah je v Šentlenartu pri Petrolu in pa kontrola prometa v Kasazah pri Žalcu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pinta.
3: Dobro jutro. Ovo se pa ena minuta, dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli, dobro jutro, dežele junako.
0: Zbudili smo se na tako junaško jutro, bomo rekli, kljub temu, da se je dežela junako včeraj zaključila, smo res veseli, da je padel rekord in da bomo poslali mali milijon otrok na morje.
3: Ja, tekom dneva seveda bomo tudi o tem še govorili, normalno. Sicer pa še pred tem naše klasike, pivska novica, glasbene zaklanca. Najprej pa se veš, kaj delamo ob 8 zjutraj, ne?
0: Dajmo se veš.
2: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: Ko sva uvedla to rubriko, si nisva mislila, da bova deležna to klepga odziva vsako soboto, ampak dejstvo je, da smo Slovenci priden narod in delamo tudi ob sobotah.
3: Res je. Pa tudi če ne delate, sam da se javite. Glavno, da ste po konci. Pohvali se z SMS-om, ki vsebuje ključno besedo poslušam in tvoje ime na nič 51300. Mogoče boš danes bojal celo Slovenijo.
0: Skrajno preprosto trotelziher varianta SMS. Poslušam svoje ime, nič 51-300-300. Dobro jutro, dežela junak.
3: Dobro jutro.
4: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na nič 51-300-300.

0: To je Nina Pušlar, to je Radio 1, 8 pa 10 minut, tukaj smo Meškem Pintarjem, zdravo. Dobro jutro in najlepša hvala, da žele enako. Z vašo pomočjo smo včeraj zbrali 1.379.263,12 evra. Zdaj je te 10-dnevne norije dokončno konec.
1: Ja.
0: Zdaj smo pa v novem dnevu, v soboti, ko je najbrž bila žurka včeraj pozno v noč, tako kot se običajno to zavleče na debelem vrtiču. Ne?
1: Predvidevamo, da je bila zdaj iz neznanih, a zanesljivih in preverjenih virov smo dobili informacije, da so nekateri kar produžili, no?
0: Je.
1: In bo vas zdaj poklicala na teren, če se bo slučajno direktno javil.
0: A misliš, da nekaj...
1: Uživo kličemo, tako da lej.
0: Ljudje običajno kar pač si vzamejo čas.
1: Ja.
2: Halo.
1: Ja, lepo zdrav, gospod Deželak, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: To je pa Meško in Pintar Show Radio 1, kje smo vas zmotili?
2: Ej, ravno pri zajtrku, tukaj na Debelem rtiču.
1: Aha, se pravi, smo kar prespali dole za vsak slučaj.
2: Ja, pač šlej, tako je prišlo, ne. Včasih se stvar zavleče, ne planiramo.
0: A je bila žurka včeraj, tako kot...
2: Žurka je bila, to prava, tako kot se za rekord spodobi, se mi zdi.
0: Super.
2: Še enkrat hvala, Dežela je onako, mi smo navdušeni. To, kar se je zgodil s Cenetom, z ekipo in absolutno rekordom, meni... Pač je dal to misel, da je treba to proslaviti in tudi smo proslavili.
1: Uh-huh. Kdaj si šel spati še malo?
2: Ne, se nisem bil tako pozen, ker tukaj, se veš, tukaj je zdravilišče, ker so otroci in tako naprej in luči hitro ugasne. Tako da mislim, da je okoli desetih je bilo treba muziko ugasniti in pač smo šli proti hotelu in lepo se naspal, tako da vse kulturno. Zdaj smo se zbudili v sončno jutro in pač smo gotovili, da nimamo prevoza in zdaj čerka pride, Bojta pride, Boga nosečen po nas. Tako da,
0: lej. Joj. Zdaj, malo, vi se, Miha, ti se nisi zrihto prevoza nazaj domov?
2: Ma neki smo kombinirali, pa se neki podrali, pa tako. In pa sem gotovil, da sem vištvo klele, da je kar delec tja do Kopra, če bi šli peš, pa pol na bus, pa neke kombinacije. Pa vse neke ekipe še tukaj, ne. Sam pa če oni tu če spijo, zdaj čakati njih, pa tako, pa potem se mogo še mojco preaktivirati, da je šla psa ven telat, pa vse živo, tako da.
0: Ljubi, organiziral se nisi neki ful, ne?
2: To so teki normalni zapleti, enega...
0: Normalni, še normalni, vse normalni, ne veš, ko prideš domov, ja?
1: Ej, glavno, da bo šlo čim več otrok na morje, Dežela enako je uspela, Dežo, te pa vso srečo na poti domov, kako morja že, tako.
2: Ej, hvala. Vse pravim, milijon in ogromno nasmehov bo tukaj. Uživali na morju.
1: To je to. Ja, Dežo, uživaj, držte se.
0: Daj spravi se domov, no nekako.
1: Tako.
2: Vse zdaj mojca pride.
0: To pa je. Srečno pa, dragi Miha.
1: Ajde.
2: Hvala, hvala.
0: Prvi poslušalec jutra pride čez par minut, 13 čez 8, Meško in Pintar so tukaj, je. Pa, Miha, srečno pot, ne.
1: Joj.

0: Gosta Eros in Tina, pravkar na Radio 1. 8:17, tukaj sem Meško in Pintar, dobro jutro. Spodobi se pravično je, da nagradimo tiste, da pridne, tiste, ki na vse zgodaj z nami ste in tiste, ki ste šli verjetno skoraj mi spat, ali kaj pa je zvedno. Ali pa kakorkoli pač, no?
1: A si že po konci? Tukaj so Meško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
2: Zdaj delovni naslov te rubrike je bil Zakaj je sobota delovna, pa so je raje preimenovala v prvi poslušalec jutra, se malo bolj kulturno sliš. Vračava pozdrave na SMS-ih Alenki, potem Carmen se je javila, Blaž, Špela, Ajda, Marjan, Samo, Marija, Branka, Damjan, wow, noro, Janez in še vsi Carmen, ostali, ja. Da ne naštevam še naprej, prvi danes je pa...
3: Skoro sem bil zihar, da bom. Blaž pri telefonu. Blaž,
0: dobro jutro. Kje te motimo, kaj delaš?
3: Da bom povedal, da pripravljam za današnji naporen dan, ki imamo cel dan neke obveznosti in se že zele spravljam zunaj, mislim, ven pred hišo, da grem psa malo spustiti na prostost, že pol kosila pripravljam, kaj ne rešem, če rukzak za popoldanske obveznosti, tako in tako, že polno zaposlen.
0: To bojo prijetne obveznosti, ne? Ali...
3: Ja, večinoma pa prijetne obveznosti, tako je.
0: Čekaj, kaj pa bo vse v rukzaku za popoldanske obveznosti, to me zanima.
3: Bolj kot ne, bom rekel, kak prigrize, kaka, bom rekel, tale proteinska čokoladica za sina, ker gre na nogometni turnir v Rače. Tako da, tako ja, bom rekel. Pa mogoče kako pivo za Atija.
0: A tako. Jutro pa pojmo bolj na izija, kako?
3: O, spet ne. Veš, jaz sem tak, bom rekel, zelo zaposlene vikende, gasilerija, tako da. Jutri pa občinsko tekmovanje gasilsko.
0: Skoraj smeš nekaj, Blaž?
3: Ja, skoraj. Skoraj tih zaposlen kot vidva, ko sta sicer službeno, no, ampak jaz pa bolj privat, ampak zamem to kot službo skoraj.
0: Ti greš po v ponedeljek malo počit na šiht, ali kako?
3: Točno, tako, so bom na šef ne slišil.
0: Ej, kaj pa, dopust je pol začetku ali bolj proti koncu?
3: Letos je malo deljen. Letos neki julija, neki pa oktobra. No, drugače pa ponovadi tam julija. No.
0: Da si vse malo spočiješ, no?
3: Jaz takole rečem, ko se začne juni, komaj čakam, da se konča. Ker je juni je najbolj tak, bom rekel, pester mesec med mojimi 13 meseci, ki jih moram zdelati.
0: Sam še 24. Sam še
3: 24. Tako.
0: Blaž, hvala, da si se javil, uživaj in valjda, da moramo zdaj razglasiti. Za prvega poslušalca jutra čestitke.
3: Hvala.
0: Delovnega človeka smo razglasili, se to je edino pravilo. Drži se, uživaj.
3: Enako, hvala, lepa.
4: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
0: Ja, tudi tebi, Servus.
1: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
0: A, nič ne boli, pa hitro opravima. 3 sekunde pa so zmenjena.
4: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Daj mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
11: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja u Sevnici. Vabio vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
12: Na Tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
16: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
17: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
18: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
19: Perilo oprano v 15 minutah.
20: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Če ste že na enki, Jennifer Lopez, David Guetta, minuta čez pred pol deveto, dobro jutro, tukaj smo Meško in Pintar, nekdo je poslal SMS, kaj ko bi po pivski novici uvedel še očkovo novico?
1: Zakaj?
0: Zato, ker tvoj kolega Baje bo pločevinko menjal za Dudo, je nekdo napisal na 051 300 300. Za zapisnik ni kolega Pintar tisti, ki bo postal foter, no?
1: Ampak bo Andrej Zed 2.
0: Ta drug Zed.
1: Tako, ja. Želak ima dveh čerki.
0: No.
1: Ta mlajša manca je, se bo poročila z mano,
0: sam za zapisnik,
1: mojca, no. Pa noseča.
0: Ker veliko ljudi misli, da boš ti foter postal.
1: Mi bi se ta teden zagovarjal.
0: Mi bi to veliko bolj na večji zvon obesli, če bi to bilo res. Ne,
1: ne
0: to...
1: boš zvedel.
2: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: In še peti zet Braneta Gregorčiča, pravkar Rok Pintar.
1: Jezus Marija. Dokaj sončno danes, možno bo še kakšna ploha. Jutri se bo nadaljevalo sončno.

0: No in vse toplejše vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Blaž, na poti težave kje?
3: Živijo zaprtje vozni pas na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč med priključkoma Maribor Center in Pobrežje zaradi prometne nesreče v pokritem kopu Maribor. Nastal je tudi zastoj, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaprče vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Karavanka med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, tudi tam je zastoj in pa pokvarjeno vozilo še ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje. Cesta Soteska Črnomelj pa je zaprta v Vrčicah zaradi prometne nesreče. Še radar na Štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu smer Celje, tam tudi ustavljajo, radar še v Brežicah v Šentlenartu pri Petrolu in pa kontrola prometa v Kasezah pri Žalcu. Nič 80, 22, 55.
0: In pisala je še moja prijateljica Eva, da so policaji na izvozu in uvozu Kranj Zahod, je pa pozabila napisati, v kjeri smeri. Tako da dejmo biti kar gor pa dol previdni, no. Ja, ne vem, no, kaj.
4: Hvala, no.
0: Ja, prosim.
4: Dobre, kolege, imaš promet.
1: Meško in Pintar.
4: Čez pol deveto, dobro jutro, dobrodošli prvega poslušalca. Smo zdaj okronali, kot se spodobi, zdaj je čas, da odpremo današnje vprašanje, ne? Že skrajni čas.
0: Skrajni čas, glede na to, da je dežela junakov še enkrat več dokazala, da ima največje srce in da bomo tudi leta speljali otrok na morje, toliko, da si ne morete zamisliti, da bo tudi današnje vprašanje povezano s tem.
4: Mogoče bi lahko vprašala, ste lulali v morje?
0: Ne? Absolutno, da ne.
4: Nisi ti lula v morje nikoli?
0: Mislim, ne bova tega spraš.
4: A jaz sem že mislil. Jaz sem večkrat.

0: To je Zidarta Ledena program na Radiu 1, 20 do 9, Meško in Pinter so tukaj, dobro jutro, dobro došli.
1: Živijo.
0: Del dežele junakov je prav vsak od nas in se mi zdi, da prav vsak od nas je zaslužen, da bomo letos speljali par sto avtobusov otrok na morje.
1: Za marsikoga od njih bo to prva izkušnja na morju, prvič, da bo lahko brez skrbi čofotal in prvič, ko bo spoznal, da obstaja tudi slana voda. Ne?
0: No in prav o teh prvih izkušnjah smo že govorili in bomo že tudi danes. Ne? Zato, ker se mi zdi, da zdaj danes je 6. juni, običajno, ko se dežela junakov zaključi, začne malo dišati po morju, vsaj navidezno, vsaj malo, vem, da še temperature, dobro, zdaj niso ravno ful kazale na to, ampak vreme se bo počasi.
1: V Izoli je 21.
0: No, evo, gled, čez dan bo potem tudi že fajn, ne? In danes me zanima, ne, zelo preprosto vprašanje. Kje ste pa vi bili prvič na morju in če se kaj spomnite svojih prvih morskih stvari? 051-300-300. Zakaj imam občutek, kolega Pinter, da imaš ti neke morske spomine iz prvič na morju?
1: Ja, so nekaj, kjer ga leta je bilo, bil sem še čist mulj, spomenem tam 2-3-2-4. Šli smo, mislim, da v Strunjan. Ne, nisem čist zihar, sam vem, da so doma slike, kako jaz ležim na plaži, zavit v deko, ker nisem maral slane vode in je še zdaj ne maram in nisem hotel v vodo.
0: Čekaj malo, ti ne maraš slane vode?
1: Ne.
0: Zakaj?
1: Ker je slana.
0: Aha, in to je?
1: Tako, to je velik razlog. In jaz sem ležal na plaži, reševal sem križan gunga, duhca sem reševal, stari.
0: Od takrat naprej veš, Alenka Arko pa Anton Aškerc pa
1: tako. Tako,
0: to veš,
1: tako, ja. Od takrat naprej smo v toplice hodili.
0: Aha, ja, si en izmed tistih.
1: Tako, kaj ti? Morje na Štajerskem.
0: Morje na Štajerskem, mene sta Bejfotr pa mati že praktično po enem letu pelala na morje, zelo hitro. Zelo, ja, dajmo, ne, dajmo spravdje, se sem spomnim, da smo šli, mislim, da zambratijo na Hrvaško, neverjetno sem užival v pesku, peščeni plaži, ustvarjanju peščenih mojstrovin. Tako zelo fej sem užival v delanju peščenih stvari, da so me potem mogli pucati pesek iz ošesa, nosu, ust in ostalih človeških luken. To mi mati vedno pove. Mama me vedno pove, tudi iz riti smo ti mogli pesek in pucati, reče. To še toliko.
1: Kaj pa vaši spomini na morje? Kje ste bili prvič na morju? Kdaj, če se spomnite? Ker ga leta gospodovega je to bilo nič pet ena, 300-300. Dajmo danes malo podebutirati.
0: Obujati spomine.
1: Točen tako. Dajmo se imeti fajn. Sicer pa, lepo soboto, uživajte, fajn se imejte. Meško in Pinter so tukaj do dveh.
0: Ale Farben, baby, goodbye čez par minut. Najprej legende. Rock set.

0: A veš, kaj pri deželi onako najlepše? Ne kaj? Samo občutek, da ekipa pride na cilj, ne samo aplauz, ne samo solze, ne samo ta nori občutek, ko se zdi, da cela Slovenija diha kot eno. Najlepše je to, da danes nekje daleč od tega studija se že začenja nekaj novega.
1: Ker ta znesek, ki smo ga zbrali...
2: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov! Čestitke, dežela junakov!
1: Ta znesek ne bo ostal samo zapisan na papirju, ne bo ostal samo v novici, ne bo ostal samo v nekem spominu na akcijo, ta znesek se bo spremenil v kaj? V otroške nasmehe.
0: Ja. In to dejansko v avtobuse, ki bodo peljali proti morju, v kufre, ki bodo prvič, ali pa na hrbnike, ki bodo prvič pripravljeni za prave počitnice. To bo dejansko otrok, ki bo sedel ob okno in gledal ven, ker še ne bo čist prav verjel, da gre res tja, da gre na, gre na morje, dejansko prvič. In takrat se bo za nekaj trenutkov vse drugo tudi razblinilo, vse skrbi, vse težke zgodbe, odrasle stvari, ki jih otroci nikoli ne bi niti smeli nositi na svojih ramenih. Ostali bodo sam valovi, sonce, smeh, morje, prijatelji in občutek, da je svet lahko tudi lep. Ne?
1: In jaz ne bom pozabil, ti film Dežela junakov seveda si gledal. Mm-hmm. Ne? Jaz sem ga gledal že vsaj 10-krat in ne bom pozabil noter besed Boruta Pahorja, če se prav spomnim, da je to za te otroke terapija.
0: Mm-hmm.
1: Tako ali drugače je to terapija in besede Anite Ogulin, da si oni tam preprosto odpočijajo.
0: Res je. In to je tisto, kar je na koncu koncu namen vsega tega. Ne?
1: Točno tako. In hvala za vsak poslan SMS, za vsak evro, ki ste ga donirali, za vsakič, ki ste pomahali poti cene tu in ekipi. Mm. Neprecenljivo.
0: Čisto vsak evro, ki gre, je šel zdaj v fundacijo in zdaj, ko rečemo, da je vsega konec, se pravzaprav šele dovolj začne. Tako, zares. Iz srca, draga Slovenija, dežela junakov, iskrena hvala. Dežela junakov, Radio
3: 1. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je?
5: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
6: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
7: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
8: Radio 1 Obala.
9: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
17: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
18: Mare!
17: Okna Mare.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: pa še na roko, no pa
1: kaj.
0: Ta del leta, ja, sem se včeraj prvič začer zbudil zaradi tega, le, če spustite, spoštovani kolega.
1: Čekaj, za izredna novica pred Natalijo Švab.
0: Ejoj, se je začelo. In zdaj imamo v studiju enega komarja, ki me je dvakrat že nažgal.
1: Res?
0: A to sem mi dobro slišal.
1: Torej si imel, si imel že prve komarje.
0: Ja, ja, ja.
1: Pa zdaj je tudi. Ja, zdravljivo, da sam tebe žrejo.
0: Ja, ne vemo, kam grejo. Ja.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Še par sekund in ura bo 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je novi slovenski vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri čemer izpostavljajo obrambo, energetsko odpornost ter regionalno stabilnost. Na avtoceste se vrača avtocestna policija, tako je napovedal novi notranji minister Franci Matos. Avtocestno policijo je pred 5 leti po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova ukinila. Kot razlog so takrat navedli kadrovsko podhranjenost. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč. V arboretumu Volčji potok pa je vse v znamenju vrtnic. Začenja se namreč vrhunec sezone vrtnic in danes mu bodo posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Pri njih sicer cveti skoraj 1300 različnih sort vrtnic in kot pravijo, vrtnice niso zanimive le zaradi svoje lepote, ampak je z njimi povezana tudi bogata dediščina.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Amo še imeli mi kaj komarjev zdaj? V prihodnosti tudi?
0: Absolutno, da jih bomo imeli, ker bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature bodo pa tudi vse više danes do 26, jutri do 29 stopinj, je po popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Slovengradec 13 stopinj, Radolca 14, Puconci, Krško, Ljubljana 15, Maribor 16, Nehej, Nova Gorica 20, Koper 22. A si do sada, ne? A si do sada,
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
1: Sama poved reklame sem.
0: Pa, pa na mesto, zdaj le blaži zvon.
9: Previdno zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Zaprt pa še vedno vozni pas tudi na bivši hitri cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkom Maribor Center in pokritim okopom Maribor zaradi prometne nesreče. Na to še pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na dolenski avtocesti proti Obrežju na uvozu Trebnje in pa zaradi nesreče ostaja zaprta cesta soteska Črnomelj v Vrčicah. Še radar na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu v smer Celje, zatem tudi ustavljajo in še na gorenski avtocesti v radar na v delovni zapori na uvozu Kranj zahod in vzhod smer Jesenice. Srečno pot!
3: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si. Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
1: Ja, če pa res, kaj rekel si, da se je začelo, zdaj se je začelo, kamo zdaj?
0: Absolutno, da se je začelo, jo.
1: Meško in Pintar so tukaj, naslednje pol ure imamo eno lepo pa eno manj lepo novico, no?
0: Spomnil se bomo na res lepo novico, ki jo je ta teden znam delil moj tas Miha Deželak in zaradi katere sem se mogel zagovarjati. Sam mene desetkrat ta teden in pojasnjavati, ja, da ima Deželak ne? Dveh čir. Ne.
1: A ja,
0: dobro. Deželak ima dveh čir.
1: No, ena druga je pa iz kategorije, saj ni res pa je, kako lahko ena pesem obnori svet. Sem treba jo dati na TikTok. Še Gargi ve, še Gargi ve.
0: Pesem o stari mami, njeni poti po Evropi, ne?
1: Sam še to rabimo, ja.
0: Tako je.

0: To je Laura Branigan, Self Control, to je Radio 1, 9.50 minut, dobro jutro, dobro dan, tukaj sva Meško in Pintar. Dajmo se spomeniti na en lep dogodek, zdaj na zadnje moramo še, ne, vseeno je 10 dni trajala dežela junako in vmes je Miha Deželak tudi seveda, nas, mislim, da bomo rekli, prijetno šokiral,
1: tako,
0: z veliko novico. Rok Pintar bo postal oče,
1: no,
0: čestitke!
1: Pa dobro, no.
0: Ne, se
1: reči. Ne.
0: Je, bo pa Deželak postal dedek, to pa je res, ne?
1: To pa je, to pa je,
0: to
1: je res.
0: To zakaj je akcija Dežela junako tako pomembna kot njegova novica, ne?
1: Pač cela Deželakova družina je bila opeta v akcijo. Vsa leta tako ali drugače, Mojca in Manca, obeh čerki, sta delali z otroki na Debelem Rtiču, v Kranjski Gori in drugod. Tamal, Dežo, Matej je pohan v kvadru tako zmešan, itak. Mm-hmm. Irena je podpirala 5 od 4 stebrov doma, ne?
0: Absolutno.
1: Tako kot ponavadi. Dajmo slišati to veliko novico polno ljubezni.
2: Ta druga hčerka, se pravi, ta starejša Mojca, no, je pa noseča. Je pa noseča. In bom zelo kmalu dobil vnuka in se zelo veselim te nove vloge, jaz bom dedek. Prav sem že malo siv, tako, ampak ja, imam ful energije za to. Lepo je.
3: Ja, ne? Ja,
4: res je lepo, mislim, dej ti bo.
3: In Mojca po mami.
2: Lepo mi je, res. Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In mi se veseliva teh novih nalog v življenju. Ful je noro, ljudje, res. Nisem si mislil, da me bo zvil zdaj, ker to povem, pač sem mislil, to poveš, da je že vse ni nič tazga, dedi si, se že veš že nekaj časa, ne. Ampak ja, tako, zato me zvije, ker pomislim, ne. Ja, one dve imate obe službo, imate krasna partnerja, otrokom ne bo težko. Temu, ki pride na svet v kratkem, bo Maja lepo, dost lepo poslana, ne.
3: Zelo lepo, ja, ja. Velik ljubezni bo imel to, ta otrok.
2: Koliko je pa enih otrok, ki tega nimajo, ne? In zato je ta akcija tako pomembna in tako fajn. In naj poteka še 10 let, ja. Sam to si želim.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: In največja ironija, ne? Ko so meni ljudje rekli, ja, Meško, zdaj pa mogo spet dost sam delati, veš, ker bo Pintar imel očetovski dopust, pa to se, veš, 10 ljudi vsaj mi je to reklo, no, da se ne pripravim, no, ker zdaj pa se, veš, očetovski dopust boš imel, pa se...
1: Mislim, naslednjo soboto delaš sam.
0: Dobre, pa ne zaradi očetovski
1: dopust. Meško in Pintar.

0: to so Westlife. Fantastična priredba. Mandy Proger na Radio 1, skoraj 29. Dobro jutro, dobrodošli. Jaz moram reči, da če boste zdaj menjali radijsko postajo, vam ne moramo sicer pretirano zameriti, ne? Kaj?
1: Odpreš TikTok in vsak drug posnetek ima to zadnje.
0: Ja, res je. Res je.
1: In jaz sem šel, priznam, mal brskat in sem najdel original tega komada.
0: Ja.
1: Gre za otroško pesmico oziroma Ištevanko, če sem prav razumel.
0: Aha, čakaj.
1: Prosim, pazi zdaj.
0: Mislim, boljše od priredbe zagotovo.
1: Absolutno. Ampak pazi zdaj.
0: Ja, druga,
1: ne samo, da so naredili smotano priredbo, še niso niti sledili originalnemu tekstu.
0: Ja pa dober, veš, to je umetna inteligenca, to oni pol se spremenijo, se veš, kak je zdaj.
1: Me pa zanima, koliko časa bo to ustrajalo na TikToku.
0: Se je bilo par takih drugač, ne?
1: Ja?
0: Tere smo mislili, da ti trendi bodo pa večni. In če se spomnite, med pandemijo so pol vsi plesali na tole. Bolnišnice, policisti, podjetje na Jeruzalema, Dance Challenge med korono.
1: Možno.
0: Pa Wednesday Dance je bil po seriji Wednesday, pa je vsak to spet pel, pa mesec dni kasneje je bilo, tako da se nikoli nič ni zgodilo. No?
1: Nimam pojma, če jim govoriš TikTok, imam lih 3 mesece, pa še to zato, ker mi je Gargamel grozil, da če ga ne naredim, bom videl hudiča.
0: Jaz bi sam ne rekel, da je včeraj Gargi na poti nazaj iz dežele junakov, iz debelega ratiča,
1: ja, klico
0: na klice na radio.
2: Veste, kaj mislim, to hočem zdaj poslušati.
0: Ja.
2: Jela baba na balon.
1: U balon, ne na balon.
2: Zavrti.
1: Ja,
2: gremo, celoti.
0: Žalostno, da 85-letni upokojenec mora 18-letnega froca moriti, da si naredi TikTok.
3: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
4: Čevape itak.
5: Pleskavico. Bučke.
3: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
6: V Denis Audit Show prihaja bitka med žaroma.
7: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
6: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbo gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
13: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
14: So srečo, pa pametno porabiti denar.
15: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 €. Euro Jackpot.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
19: Onaon.com.
5: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
4: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
7: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
16: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
20: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
21: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: je Bruno Mars.
1: Kaj spet smešno?
2: Gledam na TikToku in posnetek, ki so vprašali gospoda, kako se hladite, ko je vroče.
1: Ne.
2: In je pač odgovor, da pije pivo, ne?
1: Mm-hmm.
2: In par sekund tišine, ki ni vedela ona, kaj bi mu rekla nazaj, in ga vpraša, kaj pa, ko bo še bolj vroče, kako se to pa poje hladil? Ja, še več piva bom spil, ne? Ja, zložno. Pač meni ni težko nasmejati.
1: Ja, res ne. Res se ni težko nasmejati.
3: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostito po športu.
3: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Ne možeš, da še mi začnemo slabe vice si govoriti po radiju, no res.
2: Ne bi bili prvi. Sončno bo danes občasno povečano oblačnost, jer čeprav tle v Ljubljani je kar oblačen. Čakamo še sonce.
1: Tu je vedno.
2: Temperature čez dan od 20 do 26 bodo pa nastajale posamezne kratkotrajne plohe. Jutri podobno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Prele sem odprl Google Maps in bil šokiran, da kozarje ne stojijo, Blaž.
5: Ja, res je pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila, tam previdno. Nastal je tudi zastoj, pa v smeri Kopra še krajši zastoj v delovni zapori pred Postojno. Seveda, pokvarjeno vozilo potem promet ovira na dolenski avtocesti v smeri Obrežja na uvozu Trebnje in pa zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Pa še radar na štajerski avtocesti delovna zapora na nadvozu pri Domžalah smer Celje, zatem tudi ustavljajo in pa še Sivkedi radar na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarni. Nič 80 22 55. Srečno pot.
3: Meško in Pintar.
1: Dobro dan, dobrodošli. Meško in Pintar sva tukaj, se tja do dveh. Kje pa ste bili vi prvič na morju? O tem danes debatiramo. Zakaj?
6: Dame in gospodje, 1 milijon 370 tisoč 263 evrov in 12 centov.
2: Zato, ker vemo, da je vesoljna Slovenija v minulih desetih dneh zagotovila, da bo marsikdo prvič videl morje. Hvala, dežela junakov.
1: No, zato naj jo na nič 5 1 300 300, na naš SMS hotline zanima, kje ste bili pa vi prvič na morju. Ha?
2: Po dveh se posvetiva vašim SMS-om, potem pa rečemo še eno hitro o golobih.
1: Ko ti rečeš, to vem, da bo politika.
2: Ne. En model si je zmislil vrhunsko past oziroma idejo, kako prepoditi golobe iz strehe.
1: Janez Janša, okay.
2: Ja, ne, kaj pa jaz vem kot tebe.

0: Don't put the blame on me.
1: A rag and bone man, human.
0: Don't put your blame on me.
1: To je Radio 1. Zdaj seveda moramo nadaljevati v znamenju legendarne pesmi. Komad, ki številnim pričara poletne. Zdaj, smo rekli misli, ne?
2: Če je odgovor koga na najno današnje vprašanje Portorož 1905, potem je verjetno najstarejši Slovenc.
1: Ja,
2: ker sprašujeva, kam ste šli prvič na morje in kdaj. Danes malo pač obujamo spomine.
1: Glede na to, da se je končala naša akcija Dežela junakov, Darinka je zapisala Portorož 1985.
2: Aha,
1: ja, 80 let kasneje. Ja. S Fičotom. So nam stari starši razlagali, da so bili časi po stari cesti pa brez klime. To je kar bilo, ne?
2: Kakšni stari časi, jaz imam to zadnje tri dni, mi je klima crkla na avto.
1: Ja, pa vinjete nimaš, pa je
2: za hora,
1: je se to pa res, ne? Kaj pa vi, 051-300-300 metka, kako se ti spomniš, ko si šla prvič na morje?
3: Ja, to je bilo leta 96-97, tam nekje, stara sem bila 90 let, ko sem šla z Rdečim križem v Strunjan. Blati šel z mano, ker takrat nisem hotla iti sama. Zdaj se spomnim tistega navdušenja, ko smo šli z avtobusom, ko smo videli tam ob avtocesti morje, kak je bilo fino, fajn. Gremo na morje, gremo na morje.
1: A je bilo dobro za jest, ker vem, da hrana je baje vrhunska bomba.
3: Ja, je bilo, ja. Še zdaj bi znala prideti do tiste hiše, bloka, ali kaj je bilo,
1: ja.
3: Ko smo stanovali. Ker vem, kakšen je to občutek, ko starši ne moreš jeti, te otroke res prvoščem jim, da grejo na morje, da se spočijajo od tega, da imajo vsaj tisti 10 dni mer, da občutijo, kaj je to res tisto pravo otroštvo, brez skrbi tam. Tistih doma.
1: Absolutno in ravno zato to delamo. Metka, najlepša hvala. 051-300-300, kam ste pa višli prvič na morje? Zihar se spomnite, vse je nekaj, no. Obujemo spomine že čez par minut, tako da ostante tukaj. Niko Santos, še pred tem delo švef.

0: Niko Santos, tukaj smo Meško in Pintar, 12 do 10, dobro dan, dobro jutro, kakor za koga, kolega Pintar, imate vi neko zabavno novico ali kaj, neko informativno izobraževalno vsebino?
1: Izobraževalni program, normalno, seveda, golobi vemo, da znajo biti problematični, mislim na živali. Nek majster je na YouTube objavil posnetek, naredil je vodni top proti golobom. Združil je vodno pištolo na baterije, majhen računalnik, umetno inteligenco, prenosno kamero, dva servomotorja in še nekaj električnih uporov in tranzistorjev in ustvaril vodni top, ki samodejno zazna in preganja golobe.
0: To pomeni, ko golob pride, on pošprica in gre pol to dejansko deluje in gre.
1: Točno to. Golob prileti, se usmer van ta top, ga špricne parkrat z vodo in golob odleti. Edine na malce neposrečena stvar, pa vsem skup tukaj je, da je naslov članka. Imel je problem z golobi in našel nenavadno rešitev. Jaz sem odprl in mislil, da se tiče članek, pač prevzem oblasti Janeza Janša.
0: Glede na to, da si rekel, vodni top se ne bi čudil.

0: Vitel.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
3: Radio Ena Obala.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Adria Merkur Koper.
8: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala autooprema.
7: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
12: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
13: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
14: Biro sistemi Logatec.

0: To so Nickelbacki, pravkar na Radio 1, 10 ura, kolega Pintar je malce zalegnil zdaj na kavču, pa to je bilo pa, ne?
1: Sem šel tudi kofe skuhati.
0: Ja, sem mislil, da bi vse žural na debelem rtiču, še bi še rekel, no.
1: Nisem jaz držalak.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V streljanju po Čmarno goro je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče pa so poročale, da so slišale strele. Vpleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje ni ogroženo, policisti pa dogodek še preiskujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta ga je v odprtem pismu pozval k pogovorom iz oči v oči in k prekinitvi ognja. Putin je pismo označil za nesramno in dejal, da za srečanje trenutno ne vidi smisla. Po njegovih besedah morajo najprej strokovnjaki pripraviti dolgoročne rešitve, šele na to bi bil mogoč sestanek. Zelenski je medtem odgovoril, da Rusija znova izbira vojno ter da Putin vojne ne želi končati. Moskva medtem ustraja pri zahtevah po ukrajinskem umiku iz zasedenih regij ter opustitvi približevanja NATO, kar Kijev zavrača. Okoli 60 navijačev pa se je razveselilo brezplačnih vstopnic za prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu. Mednarodni nogometni zvezi je zagodla napaka v sistemu za plačila. Vendar pa veselje srečnežev ni trajalo dolgo, saj so napako odkrili, vstopnice preklicali ter kupcem ponudili, da jih kupijo po polni ceni.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Večinoma sončno danes, občasno povečana oblačnost, popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Temperature danes od 20 do 26, tudi jutri večinoma sončno in še nekoliko topleje. V tem trenutku Krško in Ljubljana 16 stopinj, Velenje 17, Hodoška, Hajdina, Maribor 18, Črnomelj 19, Koper 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Važna poti.
7: Še vedno imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Tam je tudi zastoj do kilometer dolg. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno in pa na cesti Šmarje-Koper. In pa zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar Sivkedi na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarni. Radar tudi na Srednji Bistrici pri Črenšovcih pri pokopališču in še eden na Muti pri Karavan. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
3: Ona dva znata vse. Mm-hmm. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat.
0: Seveda.
3: No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo.
0: Pa že, dobro dan, dobrodošli, Meško in Pintar, sva tukaj še naprej, si rešil ti komarje, ali kako je?
1: Ne še. Ne vem, jaz sem dobenega obil zetle.
0: A še ni bil?
1: Ne še.
0: Pa pa še nično.
1: Dele.
0: Tradicionalno je čas, da se nafilamo v kratkem z drugo kavo, bej kava tudi pomaga proti komarjem. Sem to
1: bova zelo direkt probala.
0: Probal,
5: direkt. Kar se vas tiče, je na poti seveda zjutranja kronika v celoti že po dveh. Potem pa vabilo na eno zabavno prireditev danes, če ste ljubitelji zgodovine, ne smete zamuditi tega.
0: Čez par minut ostanite tukaj, najprej Pink.

0: To je naveza David Guetta, Daddy Swims in Tones and I. To je Radio 1, tukaj tudi zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdravljeni. Tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greće znoć da ispod polcajske kape pa iz oštarije izraste gospoda.
3: Ja, veš, dobro.
4: Zoran se še uči i zelo dobro uči on.
3: Ja, se mi ne zdi, no, da...
4: Pa podcestnica, to je najlepša beseda ki je Zoran lako izodabrao, da.
3: Kako?
4: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne vem kaj še,
3: ja.
4: A podsesnica, pa to je da ne rećem simpatično.
3: Ja ne, dejte, no, prosim.
4: Pa Zoran me je za res preseneto da pozna tako lepe izraze.
3: Ja, ja.
4: Mislim, podsesnica se sliši zelo nežno, ko neka roža ki raste u cest. Da.
3: Ja, ja, dobro, ne, sej zdaj gospod Zoran celo trdi, da beseda podsesnik označuje klateža, potepuha, ne.
4: A ja.
3: Ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo, ne mislim,
4: pa,
3: ne.
4: Pa lako bi tudi, pa podcestnik je nekdo, ki hod podcesti i...
3: Ja, no, dejte, no, podcestnica je pač prostitutka, ne, in podcestnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobnega. Ja, no, kaj ne zdaj, potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj? Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne? Kaj bo pa prostitutka?
4: Ano, dobro.
3: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog, namesto kurvinga bo kurbing.
4: Pa pretiravaš, Badona.
3: Ne, ne, potem lahko takole rečem, ne, takoj, ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne.
4: Pa...
3: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
4: Badona,
3: Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega pocestnika naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne, a to je...
4: Pa prosim.
3: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
4: Pa...
3: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delati norca, ne.
4: Ajde, Jure, no, zdaj
3: ne, ne,
4: to.
3: Ne. Veronika, ne morem.
2: Ja, Jure, hvala.
3: Ja.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija.

0: tako, to si pa mogo zdaj za na konec.
1: Prav moraš vklopiti mikrofon, pač padem v komad. Pa to je dobro komad. Bon Jovi always.
0: In ven iz njega tudi. Tako. Meško in Vinter so tukaj kaj nekaj babiš v Škofjo Loko zdaj ba je.
1: V Škofjo Loki se danes lahko postavite v zgodovino in to dobesedno. Historijal Škofje Loka vabi, da vstopite v časovni stroj in postanete del vsebinsko pisanega sprehoda skozi izjemno bogato zgodovino Škofje Loke.
0: Kaj, ti si takrat turistični vodič postal? Kaj to pomeni?
1: Lej, če pridete v Loko, boste spoznali starodaven sejemski utrip, uživo boste lahko spremljali izdelavo najrazličnejših izdelkov, pel, plesal pa sodeloval v družabnih igrah za mlade in stare.
0: Torej, če hočemo doživeti Škofjo Loko, kot je bila pred par stoleti, gremo. Tak, v Škofjo Loko si povabil.
1: Prejšnji vikend so bila tam na, zaradi dežele junakov.
0: Ja, to pa res, ja, lepa je.
1: Program v živo, danes greva pa v čas vitezov. Se bova malo stepla.
0: Se sliši, da karavana okusov danes v Slovengradcu je malo kruli, no, tako da greva vsak nekam, ti v Loko na historijal se malo izobraževati, jaz pa Slovengradec na, pa naslednjo bova soboto premerjala to, ne?
1: Ne bova, ker delaš sam.
0: A jo, ne,
1: jaz bom zelo dober jedel naslednjo soboto, na ohce ti se vedno dobri.
0: Daj se briga za sebe, prosim, res.
2: Več dobre glasbe.
3: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
2: To sta Meško in Pintar.
3: Na Radio 1.
4: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat. Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Imagine Dragons. In Imagine Dragons. To je Radio 1 pol enajstih. Dobar dan.
1: Lepo zdrav.
0: Dobrodošli.
2: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Dokaj sončno danes, sem tretja nekaj povečane oblačnosti, možna še kakšna ploha, jutri sončno in še tople.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Vlad, izvoli.
6: Hvala lepa za stoj na primorski avtocesti v obe smeri.

0: V delovni zapor je 2 km pred Postojno in pa na cesti Šmarje Koper. Zaradi nesreče pa še vedno zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar stil kedi v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, potem še radar na Srednji Bistrici pri Črenšovcih pri Pokopališču in pa radar tudi na Muti pri Karavaningu. Nič 80 22 55. Srečno.
1: Meško in Pintar.
2: Pol enajstih Meška in Pintar so tukaj, lepo zdrav. Jaz mislim, da bi bilo sramotno, če ne bi odprli dan z glasbene zakladnice. V kratkem, kolega Pintar, včeraj si našokiran in si šel leto 2017 in ne v tvoje 80, tak da ne vem kaj danes. Pa
3: bom danes malo popravil ta
2: odpravi Breslovec.
3: Gremo danes v 80. Z eno najbolj znanih pesmi tega obdobja in pevko, ki je zaznamovala to obdobje, absolutno.
2: Sicer pa v kratkem se sprašujemo spet, kam pa ste vi šli prvič na morje in kdaj iščeva rekorderja? Kdo je bil prvič na morju?
3: Adam in Eva se nama nista javila, tako da dobrodošli ostali. Dobrodošli. 5, 1, 300, 300. Kdaj in kje ste bili prvič na morju?

0: Čist sveža na Henki. Pravkar Joker Auti, Meško in Pinter so tukaj 20 do 11. Kaj zdaj, kolega Pinter, danes pa morate ta box svoj pripelati pa odpreti, ne?
1: Stupam, da si pripelal pa da odpremo. Glasbeno no, zakladnico, dajmo jo.
0: Pa cvetni prah, pa vse, gor prah. Tako je, ne?
1: Odprli smo glasbeno zakladnico, pogledamo, kaj se je na današnji dan v glasbeni zgodovini kaj posebnega zgodilo.
0: Oh, ja pa lepo, no.
1: 6. junija leta 1987 Whitney Houston je s temle komadom dosegla prvo mesto na glasbenih lestvicah v Združenem kraljestvu. Dosegla je prvo mesto sicer v več kot 12 drugih državah in leta 1988 osvojila tudi Grammyja za najboljši ženski pop vokalni nastop.
0: Jaz mislim, da je moglo biti full fine za tonske mojstre v 80-ih, ker ta komad je dolg 4 minute 44. Dobro, še vedno pol manj kot November Rain.
1: Dobro.
0: To je bilo full fine, ne? Veš, si dal ti Whitney Houston kar pa si je lahko šel kafe skuhat, lulat, kakat, vse, pa še ni bilo Whitney Houston
1: pa si konec. Pa si počas začel dol.
0: In si počas. Tak se je začelo, evo, zdaj pa lahko greva na kafe, ne? 5 minut, Whitney Houston.
1: Uživajte.

0: najprej doma.
1: Whitney Houston, pravkar v glasbeni zakladnici, Meškota in Pintar je pravkar na Radio 1, če rečem morje. Kaj je prva stvar, ki se spomnite ob tej besedi? Ali je to slana voda, ali je to čofotanje, ali je to sladoled?
2: O tem, točno o tem danes debatiramo. Včeraj je dežela junako poskrbela, da bo mnogo, mnogo otrok prvič videlo morje. Naju pa zanima, kdaj ste ga prvič videli vi? In kje je bilo to? In kdaj? In vse naju zanima.
1: Vse zanima. 051-300-300. Lahko zapišete še naprej SMS, tudi na WhatsAppu in na Viberju smo. Saša, povej ti, kako je bilo prvič na morju?
3: Moji prvi spomini so, ko smo bohico nabasali do potankosti, midve, potovali smo po noč vedno, in potem smo se midve sestrco lepo zbudile, se prav spali so v zadej na zadnjih sedežih, ki so bili obloženi še s prtljago, in so se zbudile zjutraj, ja, seveda, spali so pravzaprav na prtljagi, na strehi je bil čoven pa motor in mislim, da smo šli takrat na mola. Ja, to je pomenilo, smo pol pač avto pustili v pristanišču, in šli z ladico Karmola, ki je pa brez, bil takrat, no, brez avtomobilov, in jaz to je bilo nekaj najlepšega.
1: Jaz sem se zdaj upičil to, da si rekel, da ste šli z bolho, z bolhico,
3: ja.
1: In jaz sem šel gledat, kak je to mali avto, Fiat 126,
3: ja,
1: ne?
3: Ja. Torej, na strehi smo imeli nekaj prtljage, plus čoven zložen sicer, no, ne, ne moreš ti z napisnem voziti, ne.
1: Nekega ful, kuferama ni imel od zadeje, ne?
3: Nač ima od zadeje je samo mašina, tako da ni.
2: A ja, to so še te, ki ste od spredaj dali prtljago, ne? Od zadnji motor.
3: Čakajte samo, malo, da se spomnim. Mislim, večina prtljage je bilo na strehi, ostalo je bilo pod nama sestrco, ker so na tistem polmi nama je mami obložila in sva spale tam gor, telo noč in pa sva se zbudile na morju, v bistvu v pristanišču in pol naprej.
2: Okvirno, Saša, kjerega leta to govorimo, okvirno?
3: Po mojem 80, ne vem, spomnim se, 4 leta, mogoče sem da takrat stara, no. Pa že obe dve hodili, no. Tudi sestrca je hodila, no.
1: Čist neki drugi časi, ampak veselje je najbrž bilo popolnoma enako, ne?
3: Mislim, res, nekaj nepopisnega.
1: Danes klih za to obujemo spominje, ne, ker je konec naše 10-dnevne akcije Dežele junako in se mi zdi, da...
3: Jo, koliko sem jokala. Ves čas sem jokala.
2: Saša, hvala ti, da si se javila, hvala, da si bila del, da si še vedno del Dežele junako in da si delila spomine z nami.
3: Vedno bom, za vedno.
2: Imej lep vikend, uživaj in se hvala, da še kaj slišmo.
3: Velja, hvala, srečno.
4: Za vikend brez stresa.
5: Meško in Pintar na Radiu 1.
6: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
6: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
7: You know, you just gotta keep moving. You know?
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj.
8: Ja sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Radio 1 Obala.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
4: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
11: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabrju in trgovinah zdravo prehrano.
4: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
13: Indovital.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
14: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Je, kaj imamo v naslednji uri, kolega Pintar? Imamo moje poletne nasvete čez par minut, potem imamo tudi našo temo, kdaj ste vi prvič šli na morje.
1: Dajte, ja, iščemo. Nič petena, 300-300, pa malo bomo preizkusili tvoje nogometno znanje.
0: Pa to ti že zdaj vem, da, to ti že zdaj povem,
1: ne,
0: da
1: ni. Ne, bo tako zelo trivija. Zelo lahek.
0: Bo tako zelo trivija.
1: Zelo lahek. Kdo je tisti, ki ima na igrišču piščalko?
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Sodnik pa navijači, ne?
1: Bravo.
2: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila, v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl. Tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Sončno danes, občasno bo na nebu kakšen oblak več, možna pa tudi kakšna posamezna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 20 do 26, jutri tudi večinoma sončno, temperature čez dan do 29 stopinj. Krško in Ljubljana v tem trenutku 18, Maribor 19, Novo mesto Majšperk 20, Nova Gorica 22, Koper 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Blaž na poti.
8: Previdno srne ob vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto na koncu Višnjegorskega klanca. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojnom in pa na cesti Šmarje-Koper in pa na cesti Soteska-Črnomelj zdaj poteka promet izmenično enosmerno v Vrčicah po prometni nesreči. Radar Siv Kedi v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, radar še na Pertoči na Goričkem, na Goričkem pa v Lendavi pri pokopališču in še eden na Muti pri karavaningu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Turbogel greje. Etera.

0: 23 minute. Tukaj smo Meška in Pintar, danes do dveh, cenjeni kolega na drugi strani mize mi že tri tedne nabija, da se zdaj začne to svetovno prvenstvo v fuzbalu.
1: In si zapomnil, ja. Bravo, saj nekaj.
0: No to bravo, pa je, to pa je to, no.
1: Prazen ta tvoj možgan. V četrtek se vse skupaj začne in jaz imam zate en kratek trivia kviz, da vidimo ti sploh, kaj veš o največjem dogodku tega poletja.
0: Največjem dogodku za deželo junako, si misli.
1: Pardon, se opravičujem. Ja, res je, res je. Najprej tri kratka vprašanja, enega si prej že dobil. Koliko golov je vreden gol?
0: Kaj, koliko golov je vreden gol?
1: Ja, pač, ko daš gol,
0: en gol je gol. Je
1: bravo,
0: gol,
1: vidiš, gol. Se gre. Kdo smije nositi rukavice?
0: Golman.
1: Bravo. In kaj, mislim, pomeni, kaj pomeni rezultat 2-1?
0: Ja, da je en dal dva gola, drugi pa en
1: in kaj
0: gol.
1: To pomeni, da je nekdo
0: zmagovalec.
1: Ja, bravo. No, vidiš, se ti kar gre. Zdaj prehajo pa malo težje vprašanje.
0: Ne, da, ti sam slabo zmeni take stvari.

0: Še legende 80-ih, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, to je Radio 1, 11 pa 11 minut. Zakaj imam občutek, da se mi zdaj slaba priše... Slabo se mi piše, no sem tom rekel.
1: Pa ne vem, lej, začenja se eden največjih dogodkov letošnjega leta. Svetovno prvenstvo v nogometu je pred vrati.
0: Ja.
1: Pokrival ga bomo tudi na Radio 1, seveda. Kolikor se bo dalo, kolikor bo še
0: ti
1: dovolil.
0: Pokrival, ja.
1: Absolutno, da ga bom. In zate imam, v bistvu, kviz treh vprašanj.
0: Ja.
1: In da bo malo bolj zanimivo, če slučajno odgovoriš na vse tri pravilno, ti obljubim,
0: kaj?
1: Da danes ne rečem več besede o športu. Do dveh ne boš več slišal od mene nič o športu.
0: To zdaj ni tako hudo, to zdaj ni neka.
1: Ja, dve uri pa pol.
0: Huda obljuba, no.
1: Ja, no, ampak pač prosim, da telefon daš z rok, da mi ne boš švinglo.
0: Kako da lahko tako hitro švinglam?
1: Odloži. Stran, tako, hvala lepa. Tri vprašanja, v bistvu so zelo preprosta. Na prvega boš absolutno zagotovo znova odgovoriti. Prvo vprašanje, v katerih državah poteka leto svetovno prvenstvo v nogometu?
0: V Amerikah, vseh.
1: Yeah.
0: Ni to, to so, svetovno prvenstvo je ZDA, Kanada in Mehika.
1: Aha, to so vse Amerike, po tvoje.
0: Ja, pa dobro, ni zdaj dolj v Urugvaju, no.
1: Se pravi, zadnji odgovor.
0: Ja, ZDA, tri države so.
1: ZDA, Kanada, Mehika, je ja. Zadnji odgovor. Pravilno, bravo.
0: Bravo. No,
1: bravo, prvi ste odgovoril pravilno. Katera reprezentanca je aktualni svetovni prvak? Se pravi, kdo je zmagal zadnje svetovno prvenstvo?
0: Pa kaj pa jaz vem? Španija?
1: Ne.
0: Te pa je, kaj pa jaz vem, kaj je? Svetovni? A ja, svetovni?
1: Ja.
0: Pa kaj jaz vem? To je bilo, veš, kaj je 4 leta nazaj.
1: Ja, tako, v Katarju.
0: Kaj jaz vem? V Katarju drugače, ampak ja, dobro.
1: No, v glavnem,
0: ja,
1: ne veš?
0: Ne. Kaj pa jaz vem, no, taj gremo naprej.
1: Dej, ukivi vsaj, no.
0: Kaj jo, rej, Katar, ni, kaj pa jaz vem, Portugalska, kaj jaz vem, no.
1: Argentina.
0: No, dobro.
1: Ja, ne, se, in? Že zafrknu, ne. In tretje vprašanje, katera reprezentanca je v dodatnih kvalifikacijah izločila Italijo? Letos in se uvrstila na svetovno prvenstvo.
0: Gremo naprej z več dobre glasbe.
1: Glockenbach, to bi lahko vedel, Bosna in Hercegovina.
0: Zbrigaj se za sebe.

0: Tom Walker, Home pravkar na Radio 1. Kamere so ugasnile, cilj na Debelem rtiču je zdaj pospravljen. Ekipa Težele junakov pa je po 10 dneh, pa bomo rekli, končno zadihala, ne?
1: Ja, res.
0: Šlo to safe. Torej pomeni, akcija se je uradno zaključila, ostaja pa nekaj veliko bolj pomembnejšega od vseh prevoženih kilometrov, ne?
1: Zdaj včeraj smo na cilju pričakali Ceneta in ekipo, za njimi so dnevi naporov, sponov, vročine, neštetih srečanj in nepozabnih trenutkov. Pred nami pa rezultat, ki ste ga ustvarili vi.
0: Ja.
1: Skupaj smo zbrali...
2: Dame in gospodje, 1,379,263,12 €. Cene Preoc ima rekord 1,379,263,12 €. Čestitke Dežela junakov!
0: Ja, in ta številka ni nastala z ene velike geste, nastala je iz tisoče majhnih gest. Z SMS-ov, z donacijami, na koncu že samo z aplauzi ob cesti in ljudi, ki so želeli tako ali pa drugače prispevati, pomagati, biti del tega.
1: In ne vem, če se zavedate, zaradi vas bo marsikateri otrok letos prvič videl morje, prvič brezskrbno tekal po plaži in domov odnesel spomine, ki jih ne bo nikoli pozabil. In od vsakem od teh nasmehov je delček vas.
0: Tako da, draga Slovenija, še enkrat ste dokazali, da največje stvari nastanejo takrat, ko vsak prispeva svoj majhen del in iz srca. Hvala, hvala, da ste tudi letos pokazali, zakaj smo dežela junakov.
3: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: is falling down.
1: Lioni, don't worry, to je Radio 1, še par sekund po pol 12. Dobro dan in dobrodošli.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Sončno danes, občasno nekaj povečane oblačnosti, popoldne pa tudi kratkotrajne krajevne plohe. Temperature danes do 26, jutri večinoma sončno, popoldne predvsem na severu spet kakšna ploha ali nevihta. Temperature jutri skoraj do 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Blaž na poti, pa težave kje?
6: Živijo na primorski avtocesti, imamo zastoje v obe smeri, v delovni zapori pred Postojno, kak je 2 km dolga, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah in še radar na Pertoči na Goričkem, v Šentilju pod Turjakom in pa v Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Meško in Pintar.
1: Pol 12, dobro dan, dobrodošli, tukaj sva Meško in Pintar, ostajava do 2, ja, veš kaj zdaj, glede na to, da si rekel, da bo do 30 stopinj šlo,
4: ja.
1: Mislim, da je skrajni čas, da malce tudi poletne na svete, obdelamo, zato ker...
4: Rubrika, ki smo jo uvedli zdaj, s prihodom poletja so prišli tudi Meškovi TikTok poletni
1: na svete. Ja, gledaj, jaz rad scrollam TikTok za razliko od tebe in seveda najdem sebe darije gor, ne, ki jih moram.
4: In pa jih pošleš meni in čez 4 dni odprem.
1: Čez 4 dni odpreš in potem so Meškovi poletni na svete, ki pridejo.

0: V luči našega zaključka akcije Dežele junakov, 10 dni čustev takih in drugačnih, danes Meško in Pintar vse tja do dveh sprašujeva, kake pa imate vi prve spomine na morje? Kjer je, mislim, ne, tisti, ki smo imeli to srečo, da smo lahko šli na morje, že prvič, kakšni so bili vaši prvi občutki morja
1: in na 0,5 na 330? Se kar javljate, prvič na morju leta 1960 v Fiesi. In en še mal, še starejši, prvič na morju davnega leta 1958 na Debelem rtiču, starši v policijskem kempu, lepo in nepozabno.
0: Veš, Debeli rtič je od nekdaj?
1: Ja.
0: Saša piše še en spomin, ko je oče delal v Trogirju, avtomehanik, smo se sestrca, mami in jaz usedli na avion in priletele k njemu na morje in potem gledali tiste avione, ki so pristajali. Wow. Pa spomini, ko so naložili do zadnjega kotička avto, mislim, to smo že mi delali leta 2003. 2004 z Renault Twingotom, ker je šlo vse noter, ker sem jaz hotel svoj surf met v
1: Seveda.
0: Najmanjšem avtu na svetu, ne?
1: Ste pa imeli avto na surfu, ne?
0: Nekako tako je bilo, ja, zdaj
1: po Primorki bi šlo hitreje.
0: Je bilo surfati, je bilo hitreje na avtocesti, ko pa id z avtom skoraj. Alfa Manu Čava,
1: ne vem, jače. Kar poletna.
0: A, ta pa je poletna, ja. Čez par minut. Ostanite tukaj, še to še projeski pred 12.
2: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
4: ja.
3: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
4: 100 na uro?
3: Ja.
4: Ena ura?
3: Na.
4: A to imam svoj avto ali služben?
3: Ja, ja. To ni važen, ne?
4: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
3: Ja, ja. Dobar, dobar.
5: Oj, Maša.
3: Ja, povej, Maša.
5: Okay, daj, pritvon.
3: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za se stav.
4: Aha, vedel, ja, zuhvato, ja.
3: Ja,
5: no,
3: ja.
5: Ja,
3: ja,
5: evo. Daj, pa sem Magda, no.
3: Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
6: Radio 1 Obala. Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta?
12: Mare!
11: Okna Mare.

0: Vse to še projeski. In Rok Pintar na sosednjih vokalih. Ja, počasi pa gremo v sobotno popovdne v junaškem vikendu na Radio 1. Dobar dan in dobro, došli.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Še par sekund in ura bo 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nova vlada obljublja, da se bo lotila reševanja težav na slovenskih cestah. Delovne zapore, zastoji, prometne nesreče. Vse to greni življenje voznikov. Minister Jernej Vrtovec zdaj obljublja pospešitev del na avtocestah tudi s delom po noči. Zaradi prometnih nesreč in zastojev na avtocestnih odsekih, kjer so delovišča, je namreč promet močno ohromljen. Na Darsu so doslej sicer opozarjali, da zakaj takšnega ni dovolj delavcev. Alenka Bratušek, ki je ministrstvo vodila pred Vrtovcem, pa je opozorila, da je bila stroka proti temu, da bi se delalo po noči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev. Vrtovec napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo. Vrača se tudi avtocestna policija. Kdaj natančno še ni znano, je pa notranji minister Franci Matos dejal, da je cilj, da se to zgodi čim prej. Na policiji pa pravijo, da bodo podrobno pregledali analizo ob ukinitvi avtocestne policije, potem pa bodo poskusili avtocestno policijo umestiti v sistem policije na način, da bo kadrovsko vzdržno. Razmišljajo pa tudi, da bi avtocestno policijo še razširili na področje kriminalitete na avtocestah. Italijanska ustava pa je na spletni strani italijanskega senata zdaj na voljo tudi v slovenskem jeziku. Gre za odziv na pobudo sveta slovenskih organizacij, kjer so prepričani, da mora biti ustava kot izraz najvišjih demokratičnih vrednot in pravic pripadnikom slovenske skupnosti dostopna v njihovem maternem jeziku.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Sobotno popovdne sončno z občasno povečano oblačnostjo, kakšna posamezna kratkotrajna ploha je možna, temperature danes od 20 do 26. Jutri dopoldne pretežno jasno, popovdne in zvečer pa predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Jutri temperature do 29. V tem trenutku Velenje Maribor 19, Ljubljana Črnomelj 20, Murska Sobota 21, Nova Gorica Lucija 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
7: Blaž.
8: Pozdravljeni, zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Karavank v delovni zapori med Kranjem vzhod in zahod zaradi okvare vozila, tam nastaja zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojno, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 2 km pred Karavankami in še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah in še radar čaka v Šentilju pod Turjakom. Nič 80, 22, 55. Srečno.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Meško in Pintar.
2: In sobota na Radio 1 brez stresa.
0: Stres, kaj ste pač kolega na drugi strani mize, to drugega. Bomo že probali zdržati, no. Dobar dan, dobrodošli, 12 pa 3 minute, Meški in Pintar
7: so tukaj. Srečela gor, stari.
0: Brigate se vi za sebe. Skratka, dan po deželi junakov, nekako tradicionalno tudi narekuje, da je poletje skoraj pred vrati, kar tudi pomeni, da že diši po poletju in žar bomo mogli postaviti.
7: Bogokletno, da ga še nisva.
0: Res. Sicer pa glede na to, da si ti meni prepostavilo te neke kvize glede svetovnega prvenstva, imam pa jaz enih par fun factov glede svetovnega prvenstva. Pa je, da vam bodo vse vzeli stran, če bo šel na kako teh tekem, no, da ne šel, ampak
7: bom šel,
0: steklenice, drama s steklenicami se zgodila.
7: To že tako nimaš kaj na tekme nositi.
0: No, pa še vam bodo pobrali marsikaj. Nič več ne smete imeti, baje.
7: Še prej pa povejo, da bodo darilne kartice za 500 evrov v Šparu, ne?
0: No, to pa tudi.
7: To pa

0: Eli Felix je en pravkar na Radio 1 dan podeželi junako, ki nekako tu tradicionalno narekuje, da je poletje že skor pred vrati. Čist skor, da že prav skor diši po poletju, no?
1: Kar se mene tiče, podpišem takoj in veš, kaj še diši po požaru.
0: Požaru, ampak še pred tem, eno resno vprašanje. Čevapi ali pleskavice?
1: Ni važen sam, da se počne posebej od zelenjave, to roštilje.
0: Da, to je pomembno, ja.
1: Priokusa.
0: Dobar je. Sicer lahko se skrega na licu mesta cela familija, ko se grejo do take dine. In točno zato na Radio 1 prihaja nova akcija Bitka med žaroma. Ker vsi vemo, da na pikniku ni vse eno, kaj gre na žar, ne?
1: Čevapi ali pleskavice, pa imamo, da delajmo pivo ali limonad, ne, to ni dilema. Sladoleta, lubenica, ogle ali plin. Vsako jutro bodo Denis Avdičovo odprli eno veliko poletno dilemo Slovenije. Ekipa se razdeli na dva tabora, poslušalci se pa pridružite vsak svojemu. SMS nič 5 na 300 300 in potem boš mogel napisati, brez česa po tvojem ne sme biti piknika. In kar je najboljš pri tej igri, v bistvu ni ta pravih poražencov, bodmo realni. Na koncu oba favorita pristaneta na isti mizi in ravno zato je piknik odličen.
0: In kar je najboljša stvar med tem, da če sodelujete, vsak dan podelimo Spar darilno kartico za 100 evrov, ob koncu tedna pa še mega nagrado Spar darilno kartico za 500 evrov.
1: Ej!
0: Za res hud piknik, ker seveda za popoln poletni piknik in žar vse najdeš v Sparu, od mesa do prilog, od sladkega do osvežilnega do slanega, vse na enem mestu, ker nam je mar, kaj gre na žar, zato je tu Spar.
1: Oh, to, a to sam zrimo zdaj?
0: Mislim, to je njihov slogan, ampak dobro.
1: Ja, sej.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Ko zares uživaš v vikendu.

0: Jack Jones, Zoe Wiss, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. In glede na to, kolega Pintar, da si mi prej sestavil kviz o svetovnem prvenstvu, je pa res, da mene na drug način svetovno prvenstvo zdaj zanima. Jo. In sicer, ne vem, koliko si ti kaj zbiral te panini sličice albumov.
1: Fulje.
0: Mislim, a pretekli, ko govorimo, ali vse dani, ko tudi?
1: Mislim, da 2012 nazadnje, nekaj tako.
0: Samo 4 leta nazaj, torej.
1: 12, ne 22.
0: A ja, dobre, 14, dobre. No, v glavnem, prišla je raziskava vrn, odrasli zbirajo panini sličice več kot otroci. Kar 40% vseh zbiralcev panini sličic so danes odrasli, drastičen premik glede na preteklost, ko so jih tržili skoraj izključno otrokom. Sicer fun fact, za svetovno prvenstvo 26 je treba zbrati rekordnih 980 sličic.
1: Ja, zato ker so razširili format, veš, in je več, ki veržijo prezentanti.
0: 310 več kot leta 2022. Prodajalne so bile seveda razprodane že v tednu dni po izidu. To seveda ni več otroška stvar, to so zdaj očetje, strici, sodelavci in Rok Pintar, ljudje, ki imajo kredit, službo in album. Ne, veš, kdo zbira? Jaka Grozdano, ki dela za vikend tudi.
1: Moj najboljši prijatelj Miha, za zadnjega je zbiral, letos pa ne vem, Miha, ne.
0: V glavnem, 980 sličic moraš zbrati in to je zdaj v bistvu prava magisterska naloga, na to imaš prvi. Mislim, da moraš skoraj jurja pa pol, so se šteli, moraš dati, da ga zapolniš, če rečeš, da itak pol se začnejo podvajati, pa eno, pa drugo, ja. Tako da...
1: Pa naoš mislil, tle v Ljubljani je nek lokal, kjer se zbirajo ljubitelji tega in si imenajo sličic.
0: Mhm.
1: Vem, prijatelj povedal.
0: Ja, prijatelj povedal, prijatelj.
2: Žlag, ošenčevat.
3: Boh, moraš biti dva.
4: A pleske pa nimamo.
2: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
5: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor, pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
4: Pleske!
2: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
2: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka. Kar 50% znižano. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
14: Perilo oprano v 15 minutah?
15: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, dr. Beckman Quick Wash.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.
19: V
3: sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Swedish House Mafia, John Martin, slavimo seveda junaški vikend na Radio 1, tukaj smo Meškan Pintarov. Pol enih, lepo zdrav!
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: Sobotno popovdne sončno z občasno povečano oblačnostjo, kakšna posamezna kratkotrajna ploha bo nastala, temperature pa se bodo ustavile pri 26 stopinjah Celzija. Jutri dopoldne pretežno jasno, popovdne pa predvsem na severu Slovenije možna kakšna nevihta.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Blaže na poti.
6: Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 4 km pred Postojno, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 2 km pred Karavankami in še nekaj zastojev na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka izvenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radarjev ali kontrol pa zaenkrat niste opazili. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Srečno
0: spetno. Ampak že danes kaj veselja tam bo, ne?
6: Zaenkrat še ni, ampak veselja pustimo se presenetiti.
3: Veselja polna je štajerska odcest.
0: Veselja. Vam je lahko, ja?
4: Miško in Pinta.
0: Vam je lahko. Ne, ki se ne rabite ti apela do
3: popolne. To je pa plus, da živiš v železankih, ni avtotest, ni Dars.
0: Ja, imaš pa glih tak stroške z avtom, takim pa drugače.
3: Pa dobro, pač klima je šla.
0: Dobar.
3: Rakom žvižgat lih v takem priročnem času.
0: Priročnem času, ne.
3: Moram reči.
0: Mi moramo se v kratkem spomniti torej fantastičnega zneska, ki smo ga včeraj doživeli na deželju Nakov, pa še imam enih par bizarki iz tega tvojega svetovnega prvenstva.
3: To mi je fascinantno.
0: Dok prej si se norce.
3: Sprav je na TikToku.
0: Ja.

0: Zamar si koga so rekli, zdaj, ko so bili tukaj v deželi Junako, za našo ekipo, da so totalni norci. In lahko rečemo, totalni norci, tako ali pa drugače. Dežela Junako. In včasih se šele na koncu zaveš, da nismo spremljali samo akcije, da smo spremljali celotno zgodbo o ljudeh, ki so se ustavljali ob cesti, pa o malih otrocih, ki so mahali z zastavicami, pa o utrujenih obrazih ekipe, ki so 10 dni imeli tiste zadnje atome moči, pa o Cenetu, ki je vrto pedala tudi takrat, ko verjetno se mu več absolutno ni dalo in ni vedel, zakaj so spuščal take zadeve. Ne?
1: In seveda tudi zgodbo o Sloveniji, ki je še enkrat pokazala nekaj zelo preprostega, da takrat, ko gre za otroke, pa res znamo stopiti skupaj. Danes, ko je dežela Junako prišla do cilja, oziroma včeraj, lahko povemo, da smo skupaj zbrali.
2: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: In tak vsak trenutek je postal del nečesa večjega. Del počitnic za otroka, ki si jih drugače ne bi mogel privoščiti. Del dneva, ko bo nekdo prvič videl morje, ker odrasli včasih pozabimo, kako veliko pomeni le en lep dan. En dan brez skrbi, en dan brez vprašanj, a bo šlo, ampak enostavno bo šlo. En dan brez občutka, da si drugačen, da nimaš, da ne moreš, samo en dan, ko si enostavno otrok.
1: Draga Slovenija, še enkrat hvala, še večkrat se bomo zahvalili absolutno za vsak SMS, za vsako donacijo, pa tudi seveda za vsak prihod ob cesto, za vsak aplavz, za vsako solzo. Na koncu koncev, za vsak minutek, ko ste se odločili, da boste in da ste del dežele Junakov.

0: To je Alex Warren, to je sveže na Radio 1, to je Fever Dream. Meško in Pintar sa tukaj, dobro dan, dobrodošli. Je glede na to, da kolega Pintar je zato že vse vzhičen, to da se čez kog dni se začne svetovno prvenstvo v četrtek.
1: Tako, zatvorite na tekmo.
0: No, glej, kaj?
1: Me ne zanima, ne?
0: Ne, kjera pa je otvoritev na tekma?
1: Mehika, Južna Afrika.
0: No, lepo, okej. Okay. Tu če ne.
1: Ja, že. Ja, naprej. Skrajno, vidim, da te skrajno te stvari zanimajo.
0: Ja, ne, me zanimajo, če pride na moj TikTok, ker očitno pol me na nek način zanima. V glavnem, očitno se pri vas drama, tudi, mislim, ste, ko pravijo, da športo ni drame, pa veš, da je tudi drama, veš, da je drama. FIFA je prepovedala vnos lastnih steklenic za vodo na svetovno prvenstvo 2026. Na to pa se je po burnem odzivu javnosti, to prepoved je razizira celo britanskega premijera Kira Starmerja, ki je pravil, da je odločitev napačna in samo za denar, oni so potem hitro to odločitev spreobrnili in dovolili vsaj eno zapečateno plastično steklenico.
1: Čakaj, zdaj, plastično steklenico?
0: Je torej to? Plastiko, lahko imaš...
1: Eno, v glavnem flaško.
0: Ampak mora biti dol zaprta flaša.
1: Ok,
0: tako.
1: Vreda?
0: Ja, ironično, vodo... Na stadionih prodaja izključno sponzor Coca-Cola. Torej, to malo zgleda tako, da so se med seboj zmenili.
1: Ne.
0: Ne, niso, ne?
1: Ne, to pa ne bi rekli. Coca-Cola ima vodo. A to bo prišlo na flaška, samo da ne bo črna, bo pač prozorna.
0: Ja, ne, se tisto je Sprite pol, ne? Mislim, ali nekaj, ne, pa ne bo vse.
2: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš. In izdihni.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
1: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300. Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: Ulaško, ulaško, ulaško. V 3 sekundah ulaško.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
1: Radio 1 Obala.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
7: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampel 14.
6: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
7: Endovital.
8: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
9: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
8: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
9: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
10: Mare!
9: Okna Mare.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: To je Miley Cyrus, End of the World, to je Radio 1, Meškan Pinterest tukaj. Dobar dan in dobrodošli.
1: Lepo zdrav!
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je vladi in premijeju Janezu Janši čestitev za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta pa je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri tem pa so še posebej izpostavili področja obrambe, energetske odpornosti ter regionalne stabilnosti. Ljubljanski policisti preiskujejo streljanje po Čmarno goro, v katerem je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče so poročale, da so slišale strele. Pleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje sicer ni ogroženo. Italija pa ostaja priljubljena destinacija za poroke slavnih. Palermo je tako ta konec tedna postal kulisa tako imenovane poroke leta. Po intimni civilni poroki v Londonu sta pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner prijatelje ter družino povabila na 3-dnevno slavje na Sicilijo. Dogajanje poteka na prestižnih zgodovinskih lokacijah o poostrenem varovanju. Skupni stroški poročnega slavja niso znani, mediji pa poročajo, da naj bi samo za enega od sprejemov par odštel več kot 10 000 evrov. Medtem ko nekateri menijo, da takšna slavja Italiji prinašajo prepoznavnosti nekaj denarja, med domačini vlada tudi precej slabe volje, predvsem zaradi zaprtih trgov in omejitev gibanja.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, jaz ne vem, Brane Gregorčič je napovedoval sončno soboto, pa po kamerah sodeč vidimo, da je kar oblačno, no?
0: Da je malo mešano.
1: Ja, da je malo mešano, tako da Brane za jutri je napovedal dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer pa na severu plohe in nevihte.
0: Da se vidimo zmeniti malo, no?
1: Jaz to pa ne se je zjutraj tudi zmeniti.
0: No, naj se zmeniti.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Blaž, vozimo se kako?
9: Ja, zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 3 km pred Karavankami in še na cestah Padna Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah. O radarjih ali kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če bo karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
3: Meško in Pintar.
11: Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
0: Opa ja. 3 minute čez 13. Meško in Pintar so tukaj. Dobro dan, dobrodošli. A to je tako vreme najboljše za... Ne?
1: E, mene je trikrat užgal danes, no? Tle v studiju. Ja.
0: Ja, da očitno si tako bolj dovzeten za te stvari, no. Mogoče to narekuje tudi pivska novica, ne? Ker ljudje ja, grejo radi.
1: Jaz vedno pripravljam to pivsko novico, mogoče je pa res to razlog.
0: Čist možno, ja.
1: Pa danes jo imam tudi jaz, veš, po dveh.
0: A imaš? Dobre.
1: Na Irsko gremo.
0: Ja, seveda gremo.

0: To je Kalifornija, to je Radio 1. Zdaj pa mal posluha, prosim, no. Mir v dvorani, prosim.
1: Miško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Izvolite, profesor Pintar. Izvolite, kar naprej.
2: Ja, mir. Gremo danes v pivsko novico na Irsko. Tam se je pred kratkim spet razplamtela ena tistih zgodb, ki zveni bolj kot neka mestna legenda, ampak je dejansko dokumentirana. Uh-huh. Pa bi poročajo o pojavu, ki ga osebi imenuje Ghost Pint.
0: Yeah.
2: Se pravi duh v pinti, ali kar koli že. Gre za situacijo, ko se točeno pivo v kozarcu nenadoma začne samo od sebe pent, oziroma izgubljati volumen, kada ga eden počas pije, čeprav se kozarca nihče ne dotika.
0: Kot da so duhovi noter, ali kaj?
2: Tako je pa razlaga precej manj mistična, gre za spremembe temperature v kozarcu, aha, CO2, ki se sprošča iz tekočine, in pa mikro nečistoče v steklu.
0: Pa odkdaj si pa ti tak laborant postal?
2: Odkar sem ruknil kamijo na faksu. Ampak efekt, pač, v pubu je pač vse en zelo dramatično. Kozarc gleda, kada ga nekdo dejansko prazne požerk za požerkom. Se pravi, ljudje že stoletja verjamejo v duhove, poltergeiste pa nepojasnene pojave, pa ugotovimo, da je najbolj strašljiva stvar v pubu slabo upran kozarc. No.
0: Ja, mislim, ruknil kamijo na faksu, ruknil pa potem nešteto.
2: Ja, pač, je bilo treba, ne?
0: Je bilo nekaj treba, ja, ja. Ruknut pa
2: ja,
0: je.
2: Tako.
3: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
4: Z več dobre glas.

0: Nickelback je pravkar na Radio 1, kolega Pintar, izvolite še z eno novico, ki zdaj sicer ni pivsko, no, ali pa je mogoče je malo pivsko navdahnjen.
1: Ja, nikoli ne vemo, pač v tem tednu smo dobili novo vlado, dobili smo nove ministre in vse to ne, in prvemu med enakimi v državnem zboru, Zoranu Stevanoviću, tako zvani Stevo Mišica, kot mu pravijo, ne?
0: Mu ti praviš, ne?
1: Pravi več ljudi tlele na tem radiju. Se mu je zgodil manjši lapsus, no. Eš, pač vsak, ki je potrjen za ministra, ga on pa je pač prebere, ne? Ta pa ta ja, je minister, oziroma minister, tako pa to. In zgodil se mu je tole.
2: Magistra Valentina Hajdinjaka za ministra za obrambo.
0: Pač, povabil k odru Valentino.
1: Tako.
0: A ja, imamo Valentino.
1: Prekrstil je Valentina Hajdinjaka v Valentino Hajdinjaka.
0: Ja, pa dobro, no. Kaj?
1: Dobro, no, to se hitro zgodi. Jaz mislim, da mu ne bo nihče iz trenutne koalicije zameril ali pa karkoli.
0: Dokler... Franska Matos mogoče.
1: Dokler ne bo Janica Janša, jaz mislim, da je ostal red.
3: Peško in Pinta na Radio 1.
4: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
5: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
8: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k mene sladolet. Legenda si, uživaj.
9: So srečo, pa pametno porabiti denar.
10: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Samski?
17: Samska.
16: Onaon.com.
18: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
19: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
6: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kennedy Progr na Radio 1,
1: šta je tudi? To je edino najno petje, ki je poslušljivo.
0: No, vprašljivo. No,
1: vprašljivo. V tem popoldnevu mešanica sonca in oblakov, tudi kakšna posamezna kratkotrajna ploha ni izključena, temperature od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne pretežno jasno, popoldne pa predvsem na severu spet kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek sončno in toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Blaž, na poti težave kje?
4: Brez težav razen zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori 6 km pred Postojno, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami in na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu v vsako smer do konca avgusta. Varno strpno za volanom.
2: Miško in Pintar.
0: Zdaj, če se jaz kakorkoli spoznam na naše zadeve, bo torej kolega Robert Roškar šel splezat na dimnik Trbovlje, zato ker smo dosegli nov rekord.
1: Tako, to je obljubuje med tednom, da če podremo rekord, da gre splezat na dimnik Trbovlje in gledam to, da se on izjemno boji višine, je to nekako koliko da mene pač zapreš v terari s kačami.
0: No, ampak poznam nekoga, ki pa ni izpolnil svoje.
1: Zakaj? Zato, ker je. Čka.
0: No,
1: samo
0: ja se
1: čka,
0: je.
1: Sem rekel.
0: Ja, pa je na začetku, ja, garga.

0: Bull, Kristina Aguilera, pravkar na Radio 1, veš, in Pinter, tukaj ostajeva še dobrih 20 minut, sicer pa včeraj je bil dan D za deželo junakov.
1: Seveda, da je bil, ampak, poleg tega, da smo zbrali rekordni znesek, se je na Ljubljanci v tem tednu odvil tudi Oldies Goldies, bomo temu rekli, dvoboj med Gargamelom in deželakom junakom.
0: Detkove igre so bile.
1: Detkove igre so bile tako, vsak na svojem pedalinotu sta bila, pedalino deželaka sta poganjali Lara Pazala, od Gargamela pa dva junaka Pogitima, 11 let stara fanta. In ker je Gargamel zgubil, je dobil kazen, da mora skočiti z bungee jumpingom iz Okanskega mostu. Pa dajmo slišati, kako je pač v bistvu poletu. Ali pač.
2: Je zelo enostavno izgubiti, nekdo mora poleteti.
3: Ja, strah me je, kaj ne ti rečem.
4: Mislim, da sem prestar za take štose.
5: Ne.
6: Dajmo se tako zmeniti. Če dodaš še dva jurja, ker je lik 12. akcija, da skupno potem dodaš 12 tisoč evrov za otroke, ker jo šli na morje, pa te zamenam. Pogrem jaz na mestelo.
4: Hvala, roka.
6: Dva jurja. Premal sem rekel.
1: Kjer krav.
6: 12 tisoč evrov.
4: Ter zbele me je bilo pa res trak skakov, bi tole pa ne vem, če bi naredil.
2: Cene gre poletet.
1: Kjer krala je cene.
2: Ja, pa kje 2x, 2 jure x, ne vleku.
1: Se to.
5: To je point. Ja.
1: Bravo, cene.
4: Zdaj sem skozi pršil.
6: Sam zdaj daš gmah za leto.
7: To je Denis Audi Show.
8: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: No, seveda, da ni po letu, da je pač rep med noge, tako kot sam Gargamel zna. Nekako je bilo to zelo podoben pohajanju o plači z njim, veš. Na koncu vedno on rep med noge, pa gremo.
0: Ja, se tak je pa vedno.
9: Tvoja najboljša vikend družba.
8: Meško in Pinter.

0: Nič, kolega Pintar, najlepša hvala za vse pomembne informacije, ki si nam jih prispeval v zadnjih 6 urah.
1: Absolutno zanimiva ti je bila sam pivska novica.
0: Ja, pa tudi stale, da ti je hude, hude preglavice delajo.
1: Ja. A ni fajn. Hvala lepa, nasvidenje. Se slišmo v petek zvečer.
0: Bo treba vsekat parkrat.
1: Te bom, ja.
0: Tako, ja.
1: Te bom.
0: Nasvidenje.
1: Lepo zdrav.
0: Čakaj, sem že tole.
1: Tako. Ja, tako. Hvala lepa, nasvidenje.
2: Večer se šele začenja.
3: In mi dva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Obala.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Klop ne izbira, zato moraš ti.
16: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
15: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
16: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
17: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
18: Au, pazi!
17: Ali pa tako.
19: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli.

0: Olivia Dean je bila tole z Man I Need. Žujo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ja, ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je razburil britansko vladajočo politiko. Umor 18-letnega britanskega študenta Henrya Novaka je povezal z množičnimi migracijami. Iz Downing Streeta so odgovorili, da tujci ne bi smeli posegati v britansko demokracijo in spodbujati delitev. Ob tem so spomnili, da si družina umorjenega ne želi politične zlorabe njegove smrti. A jezna je tudi britanska javnost, ki zlasti po objavi posnetkov policijskih kamer zahteva odgovor. Policisti so namreč na mesto morilca uklenili umirajočo žrtev. Namesto, da bi verjeli študentu, ki je ponavljal, da je zaboden, so verjeli storilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada. Nekateri primer za to primerjajo z ravnanjem oblasti v primeru spolnih zlorab mladih deklet, ki so leta ostale nekaznovane, ker so se pristojni bali, da bodo obtoženi rasizma, če prijave o delovanju tolp ustrezno preiščejo. Kremelj zaradi velike proračunske luknje vse bolj posega po premoženju ruskih milijarderjev. Po poročanju Bloomberga se protikorupcijski postopki v Rusiji vse pogosteje uporabljajo za zaplembo poslovnih imperijev in prerazporeditev premoženja k državi oziroma podjetjem zvestim Kremlju. Denar Moskva nujno potrebuje, saj je že v prvem četrtletju presegla načrtovani letni primankljaj. V Barceloni pa so se nekateri domislili, kako zaslužiti z obiskom papeža. Ta danes v Madridu začenja večdnevni obisk Španije, Barcelono pa bo obiskal v sredo. V času priprav na obisk pa so se pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone tistim, ki bi si želeli ogledati papežev mimohod. Cena od 250 do kar 1600 evrov.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Je današnje popovdne bo deloma sončno s kakšno plohom, jutri bo pa sončno in precej toplo, tako da bo veliko lepš. Kar se tiče trenutnih temperatur, Ljubljana in Kamnik imata zdaj 20 stopinj, Maribor Ptuj po 21, Štore, Lendava, Izola, Novo mesto, Čatež, Semič 22, Nova Gorica pa prijetnih 23 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: poti.
1: Poglejmo še stanje na cestah, da zri.
2: Dobar dan na ceste. Zastoj. Samo tole imamo za enkrat nič hujšega na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori 6 km pred Postojno, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Morda samo še tole opozorilo. Na primorski avtocesti bo od ponedeljka pa do sobote zaprt voz Postojna proti Kopru. Torej, če načrtujete pot proti Kopru oziroma na izvozu Postojna, vedite, da je tam zaprto, pojdite en izvoz prej ali pa kasneje dol.
1: Zakaj me to ne preseneča, veš, da je zaprto?
2: Normalno, da nas ne preseneča. Se prihaja glavna sezona, se smo navajeni. Tako more biti.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Kako smo kaj, dragi moji?
0: Enkin vikend.
3: In Nina Marčeta.
1: A smo že dopustniško razpoloženi ali še nismo tam? Jaz sem glih nazaj z dopustam in vse je bilo dober. Sam malo se sprašujem, a bilo vsem bolj, da bo stala doma. V 4 dneh Italije sem zamudila 2 vlaka, ostala brez telefona in skor še brez ključev od avta pa pasoša. Pa me zanima, a me lahko kdo premaga, no ne vem. Se pogovorimo v dveh, bro?
3: Nina Marčeta na Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: smeh je bil tole stej. In ej, kaj vam je na dopustu šlo že tok narobe, da bi lahko cel film iz tega naredil? Po možnosti komedijo, prosim, in ne tragedijo, ker men je v Neaplju nekdo dobesedno izpulil telefon iz roke, medtem ko sem gledala GPS. Ja, Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In ja, jaz sem v tej Italiji nabrala toliko materijala, kot ga ostali ne v desetletju. Se prav. S prijateljcov smo se sprehajali po neki ulici, v glavnem, do neke turistične znamenitosti. Jaz sem gledala GPS, da vem, a zavit desno ali levo, ne. Na kar se tip pripele mim na skuterju, zgrab telefon in gas. To se je tok hit zgodilo, jaz pa nisem vedela, kaj se je zgodilo. Jaz sem samo postala, zjala, ampak ja, arrivederci, čao, mojega telefona ni več. Ni ga več. Kar je pa v bistvu, mislim, zdaj nočem biti žalostna, ne, tako da se malo smejim temu, kaj pa naj naredim, čeprav v tistem trenutku sem definitivno bila. Ampak še bolj smešen je, pa bomo tako rekel. Naslednji dan mi je en drug tip telefon, svoj telefon, vrgu iz avta. Ja, torej ne mojega, svojega. Hotel je, da mu napišem številko, tako da. Pač, mi ga je dal in se pol odpelil in pa se v eni ulici ustavil, najbolj oski možen in je promet v bistvu zadržval, ker se ni mogel premakniti naprej. Tako da sem mu izdala številko. Bi rekla, da je romantična, ampak imam fanta, tako da je ni dobo. Ampak, ja, če pomislim, en dan ti v Neaplju telefonu zamejo, naslednji dan ti ga že ponujajo. In ja, očitno ga je lažji dobiti, ko zadržati. Jaz ne vem, mogla bi sam teč z njegovim pismo. Sam je nikoli ne najdu, tako kot jaz svojega nikoli ne bom našla, bodmo realni. Pa to sploh ni edini incident, to je še najbolj žalostno. Imam še zgodbo o zamujenih vlakih, skoraj izgubljenih ključih od avta in še marsičem. Sam ne moram samo o tem govoriti, preveč je zapovedati, tako da me v bistvu bolj zanima tvoja zgodba. Kera je tista dopustniška katastrofa, ki je danes smešna, takrat pa definitivno ni bila. Javi na 051-300-300, trenutno jaz mislim, da vodim z ukradenim fonom, dvema zamujenima vlakoma, skoraj izgubljeno torbo, ampak le imam občutek, da me bo nekdo od vas gladko premagal.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

0: Lady Gaga, Abra Kadabra, Nina Marčeta, sem z vami na Enki in evo, Dežela junakov je tudi leto za nami. In vem, zate sam, jaz moram priznati, da mi je ta akcija res ful pri srcu, tudi zato, ker se v njej na nek način najdem. Jaz sem namreč prvič šla na morje s kolonijo, torej brezplačno, in zato mogoče še malo bolj razumem, kako velik lahko ena taka izkušnja pomeni otroku, ker vem, da se komu mogoče zdi, pa se je samo morje, ne? Ampak, kasi otrok ni samo morje, so novi prijatelji, je odklop, nove izkušnje in včasih tudi pobeg od kakšne stiske doma. Pa ne samo to, to so spomini, ki jih nosiš sabo pol še leta. Taki lepi trenutki, na katere se spomniš še dolg potem. Zato sem vsako leto znova toliko vesela, ko vidim, koliko ljudi stop skup za to akcijo. In letos ste spet dokazali, da smo res ena prava dežela junakov. Na začetku je bil na kvadrociklu Miha Deželak, letos pa je to zgodbo nadaljeval Cene Prevc. Ampak veste kaj? Na koncu sploh ni pomemben, kdo sedi na tem kvadrociklu, ker Dežela junakov je že zdavni postala nekaj več od enega človeka. To smo vsi mi, vsi, ki pošljemo SMS, vsi, ki prispevamo, kolikor lahko, vsi, ki pomagamo po svojih najboljših močeh.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
1: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Evo, to je noro. No in zate, ampak jaz sem zelo kurjo povdobila, tako da res iskrena hvala vsakmu posebej. Noro je, da pač iz leta v leto znova dokazujemo, da se da, da lahko naredimo še več, da lahko pomagamo še več otrokom in številka, ki smo jo letos skupaj zbrali, no, ta pa pove vse.
3: Nina Marčeta na Radio 1.
4: Zveč dobre glasbe.
3: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
5: Čevape itak.
6: Pleskavico. Bučke.
3: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
7: V Denis Audit Show prihaja bitka med žaroma.
8: Čevapi ali pleskavice, rutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
7: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
10: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
12: Bravo, čestitke, care.
13: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
14: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

0: Na mozzarella 30% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
14: Parčeta.
15: Na Radio 1.
14: Z več dobre glasbe.

0: Vlado Kreslin z Goričkega v Piran. Dobar dan, ura je pol treh.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Ja, danes ne pričakujemo lih najlepšega vremena, no, torej spremenljivo oblačno bo, nastale bodo tudi posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo tam od 20 do 26 stopinj, jutri do povdne bo pa pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popovdne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, ampak bo pa čez dan bolj sončno, najnižje jutranje temperature bodo potem od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj, tako da bo tudi mečkam bolj toplo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Še na ceste z Dezirem, kako je?
5: Lep pozdrav, se oproščam. Malce se je zakompliciralo na Podravski avtocesti, kjer je zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnice smeri Ptuja proti Dragočovi, nastaja zastoj zaradi seveda prometne nesreče. Kar se pa ostali zastoj tiče, je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije 5-kilometrski zastoj, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in mimo Vrhnike proti Ljubljani. Kar se lokalnih cest tiče, so ponovno normalno prevozne in sproščene. Če pa imate vi kaj novega z cest, pa dobrodošli. Nič 80, 22, 55 pa srečno.
3: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, veš, ko včasih ne rabiš dopusta, ne rabiš letalske karte, ne rabiš niti prostega dne. Včasih rabiš sam pravi komad v pravem trenutku in tale nasleden ima točno tako energijo, pa sigurno nisem edina, ki jo malo zasanja in odpelje nekam daleč, daleč stran. Tole so Damiano David, Dajla in Nile Rodgers. Talk to me.

0: El Perdon je bil tole, Nina Marčeta sem z vami na enkih. In ej, v teh tednih smo ogromno govorili o deželi junakov, o kilometrih, o dobrodelnosti, o otrocih in o vseh ljudeh, ki vsako leto stopijo skupaj za to res, res lepo zgodbo. Ampak vmes se je zgodil še en zelo lep trenutek. Miha Deželak je prišel z novico, ki ga je očitno razveselila glih to kot celotna akcija. In če spremljate deželo junakov, pol veste, da to zgodbo nikoli ni bil vpet samo Miha, ne? Njegovih ščerki sta pomagali pri delu z otroki, njegov sin Matej mu je pomagal gond kvadrocikl, žena Irena pa je med tem držala vse stebre doma, ko je bil Miha tedne na poti po Sloveniji. No zdaj pa se njegova družina pripravlja na novo poglavje. Miha Deželak je namreč razkril, da bo postal dedek. In valjda Denis naslednji dan ni mogel iz svoje kože, za Miho je že pripravil prav posebno majčko.
1: Zato obstaja dežela junakov, da čim več otrok dobi lepe spomine brezskrbne počitnice in občutek, da niso pozabljeni. To je bistvo te akcije in če želite pomagati, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in hvala, ker skupaj pomagamo. Seveda pa tudi dedija ne moramo pustiti praznih rok oziroma golih prsi. Tako, Miha, v čast tvojemu novemu nazivu in tudi delovnim obveznostim, zaradi katerih boš bolj prešvican, pa tudi... Polulan, ti ekipa je naredila eno tako posebno majico. Samo eno te vrste, Miha.
2: Aha. Oh, the best, oh, the dedi junak. Oh. Vrhunsko. Ja, hvala ekipi, res.
3: Oh,
2: res.
3: Dobar.
2: In to še preden, v resnici postanem dedi.
3: Ja, si že dedi, ovej.
2: Ja,
3: duša je še dedijovska. Čakam, da to oblečeš.
2: Ful dober.
3: Hvala. Obleč polno.
2: Bom obljubav.
1: Da ne, račun dobiš po pošti, zdaj pa
2: zbire.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: I just might. Bruno Mars. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. Ena je poletje je že praktično klev, tako da če greste letos na dopust, pa bi radi še doma dobil feeling, da ste v rezortu nekje ob morju, pa imam jaz dele eno dobro serijo za vas. Gre za The White Lotus, kjer vsako sezono spremljamo skupino bogatašev, ki pride na luksuzne počitnice v verigo hotelov White Lotus. Ampak namesto, da bi se sprostilo ob koktejlih, gre vse v drek. Gledamo, kako pod tistim popolnim nasmehom hotelskega osebja in bleščečimi outfiti gostov v resnici vre. Ljubosumje, prevare, moralne dileme, pa še vsaka sezona se začne z umorom. Samo da ne veš, kdo je žrtev, pa kdo morilc, dokler ne prideš do konca, seveda. Lokacija je zmer drugačna, prva sezona Havaji, druga Italija, tretja, ki je v bistvu, se pravi, ta zadnja sezona do zdaj, je Tajska. Tako da, idealno za binge, sploh če si, ne vem, zdaj doma in te pač, ja, ne vem, pa ti pa še iti nekam v tujino, no tole te bo popeljal v tujino. Probohaš tisto morje. Tako da, če še nisi bil oziroma bila gostja White Lotusa, zdaj je čas. Če ste že gledali, pa se lahko zmenimo, da se dobimo na kakšni kavi in jo predebatiramo, ker jaz še kar nisem prišla k sebi.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
1: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Obala.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
15: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 200 let je bil tole na Radio 1. Dobar dan.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 3.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila, v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih po noči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino po noči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl, tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, živo, dajmo pogledati vreme. In sicer temperature po Sloveniji zdale. Jesenice ima 19 stopinj, Ljubljana 20, Črnomelj, Velenje, Slovenjgradec 21, Veržej, Brežice, Maribor 22, Nova Gorica, Hajdina 23, Portorož 24. Drugač pa danes popoldneno lahko pričakujemo tako spremenljivo oblačno vreme, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo tam do 25 stopinj max, bo pa jutri precej bolj sončno in precej bolj toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: A veš, da sem jaz zdaj ob toj reklami prav cvikala, kaj je začel tako zdela.
6: Sem odgovorila, kaj je kaj šta živao. Komara, ne?
0: Ja, ampak dobro, pustimo zdaj komarje, kako je na cestah, raj pojmo.
6: Ja, razen kakšnega predmeta na cesti ali pa pokvarjenega vozila, drugih posebnosti, pa seveda zastojev, ne? Vikend je vseeno, zastoji so, drugih posebnosti ni. No, poglejmo, kje so ta pokvarjena vozila in sicer oviranje promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem vzhod, pa zaprtje počasni pas na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih in na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami. Pa še tole opozorilo je zelo pomembno. Dobro poslušajte, vozniki, ki se vsak dan nahajate na štajerski avtocesti. Tako bo od ponedeljka naprej. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo potekal samo po enem pasu v vsako smer. Do konca avgusta bo to trajalo. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru.
0: Mama mia.
6: A si tudi to vedla?
0: Ne, tega nisem, pa tudi bolj, če ne vedla, veš.
6: Srečno.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
0: Ej, a veš, ko odpreš Instagram?
1: Enkin vikend.
2: in Nina Marčeta.
0: Pa vsi objavljajo najlepše fotke z najlepših dopustov. No, jaz sem tudi tega kriva. Sam tizga, kar je za fotko, pa ponavad ne vidiš. Ne vidiš zamojenih vlakov, izgubljenih kočkov, skreganih prijateljev, ali pa tega, da ti nekdo sred Italije dobesedno izpul telefon iz roke. Ker ja, to se je par dni nazaj zgodil men. Tako da ne bi bilo vse tako lepo, kot si mogoče zgleda na Instagramu. In me zato danes zanima, kaj pa vam šlo na dopustu toliko narobe, da bi lahko o tem posnel film. Dajte se javno, nič 51300, ker me res zanima, če me kdo uspe premagati.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
1: Več dobre glasbe.

Alice Cooper, Poison, Nina Marčeta sem z vami na enki. In a veste, kaj me je lani pri Pivu in Cvetju najbolj presenetilo, ko sem šla v bistvu prvič? Pač jaz sem mogoče zadevo malo podcenjevala in sem pričakovala koncert, torej sem pa več koncertov, ne? Ampak ja, prideš, poslušaš glasbo, greš domov na štazga, ampak ne, to se res, res celo mesto spremeni v festival. Na enem koncu poslušaš koncert, na drugem je žur, potem najdeš eno prizorišče, pa še eno in na koncu ugotoviš, da si prehod pol Laškega in da sploh ne veš več, kje si začel. In zato me ful veselim, da se med 10. in 12. julijem vrača Pivo in Cvetje Laško. Na odrih bodo med drugim Vlado Kreslin, Parni Valjak. Midva, Fehtari,

0: Nika Zorjan in še mnogi drugi. Mi pa ta teden vsak dan podarjamo 2 vstopnici za festival, tako da če bi šel oziroma šla zraven, pošel SMS ključno besedo Laško in svojimi podatki na 051 300 300. Če te pokličemo, te čaka izziv v 3 sekundah v Laško, torej poslušaš ultra hitri miks 3 komadov, vsak se zavrti torej samo 1 sekundo, ki jo moraš prepoznati, pač ti pa moraš prepoznati torej vse komade oziroma izvajalce letošnjega festivala. Tako da, Laško, na 051 300 300 in ja, mogoče se letos vidimo tam.
1: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
2: Na Pivo in cvetje te pelje Radio 1.
3: Kupim 2.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4.
1: Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.

0: zdobi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
7: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Marčeta.
17: Na Radio 1.
16: Sveč dobre glasbe.

0: Meant to be na Radiu 1, ura je 3:30, živijo.
1: Turbo gel greje,
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže
2: in blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel
2: in Etera, na voljo na favn.si.
0: Ja, torej, danes popoldne spremenljivo oblačno vreme, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, oziroma že nastajajo, temperature bodo od 18 do 25, jutri dopoldne bo pa pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne in začer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Tako je pa na cestah, Desiri.
4: Dobar dan, na ceste zastoj. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Primorski avtocesti v počasnem promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Skupna zamuda tam do 10 minut na Primorski avtocesti. Gremo še k oviram. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri uvozu Vrhnika v smeri Kopra. Okvarjeno vozilo pa zapira počasni pas, tako je, na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri Ljubljane, zaprt pa je tudi počasni pas na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem, vzhod proti Ljubljani, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Toliko za enkrat, srečno, varno, nič 80, 22, 55, dobrodošli, če je kaj novega na cestah.
0: Kako smo kaj?
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Upam, da ste kosilo že pojedali, no, pa da ste dober, ker jaz še ne. Danes presežem, da se odtapljam v delu, nimam niti časa iti pogreti to, kar imam s sabo. Ampak upam, da mi v roku pol ure rata, ker če ne, možno, da skup padam in pol veste, zakaj me več ne slišite, ne. Ampak lej, imam vsaj dobro glasbo, dobro družbo, da me ohranjata pri življenju, če me že hrana, ne. In evo, naslednja pesem je tudi taka, bi rekla. Kar zbudi me, dvigne me. David Guetta, Daddy's Williams, Stones and I so tole z Gone, Gone, Gone.

0: Na Radiu 1, ni namreč, da sem tvoja družba. In ej, če bi radi polet gledali nekaj, kjer so plaže, sonce, pa morje, ampak da se zraven dejansko tudi nekaj dogaja, potem imam eno serijo za vas, sicer eno tako sem že priporočila, The White Lotus, zdaj pa priporočam Outer Banks. Torej, spremljamo skupino najstnikov, ki med poletnimi počitnicami odkrijejo namig do legendarnega zaklada, vrednega več $100. Kar se začne kot zabavna pustolovščina med prijatelji, se zelo hitro spremeni v lov na zaklad, kjer jim za ovratnik dihajo policija, lokalni bogataši, pa še pa precej nevarnih ljudi. Vmes pa dobiš še prijateljstva, romance, skrivnosti in dovolj preobratov, da si ob koncu epizode rečeš: ok, sam še eno epizodo. Najboljše pa je, da ima serija res tak poleten vibe. Čovni, plaže, sončni zahodi, zabave na prostem, praktično čutiš morski zrak skozi ekran. Tako da, če iščeš nekaj za binge med poletjem, je Outer Banks ena tistih serij, ki te zelo hitro zasvoji. Sam pol ne reč, da te nisem opozorila, ka bo ura 2 zjutraj, ti pa še kar iščeš zaklad skupaj z njimi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

Maraja, alu, alu, alu, Nina Marčeta, sem s tabo na enki. In ne, če se tebi tudi kakšni ljudje kdaj zdijo malo preveč, no, sladki, pol je naslednja pesem, ta prava glasbena spremljava za te.

0: Trier je v tem komadu povedal, da ne rab nekoga, ki je sladek, nežen, prijazen, on hoče nekaj temačnega in divjega ali pa sam mir. In roko na srce, kdaj smo pa nazadnje poslušali balado o tem, da nam je nekdo preveč prijazen. Hozier, yes, too sweet, slišmo v nadaljevanju, tako da ostanemo v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: O svoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
2: Prijavi se, pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
4: Kupim 2.
2: Pa še fehtari.
4: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
5: Radio 1 Obala.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
10: Adria Merkur Koper.
11: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
10: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Klop ne izbira, zato moraš ti.
14: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
13: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
14: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: Tole je bil Over the Rainbow na Radiu 1. Dobar dan.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je 4.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Število primerov okužb z ebolo v Demokratični republiki Kongo in Ugandi hitro narašča. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja, da se bolezen zelo hitro širi in bi lahko, če ne bo dodatnih ukrepov, povzročila eno največjih epidemij te bolezni doslej. Skupaj z Afriškim centrom za nadzor bolezni so sicer predstavili načrt za prihodnih 6 mesecev. Ta se osredotoča na okrepitev epidemiološkega nadzora, preprečevanje okužb in več testiranja. Zato bodo namenili več kot 500 milijonov dolarjev. Izraelska vojska je v streljanju na Zahodnem bregu ubila dojenčka. Dejanje so priznali in se opravičili, a je to seveda slaba tolažba za obupane svojce. Pojasnili so, da so streljali na vozilo, ker so vojaki menili, da pospešuje proti njim. Izkazalo se je, da so bili ranjeni 3 palestinski civilisti, 7-mesečni dojenček napadenega para je nato umrl v bolnišnici. Iz Avstralije pa znova poročajo o smrtni žrtvi zaradi napada morskega psa. V zahodnji Avstraliji je umrl 35-letni potapljač, ki je z družino lovil ribe s harpuno. Po navedbah policije ga je napadel domnevno okoli 4,5 metra dolg morski pes. Moškega so po napadu s čolnom prepeljali na obalo, kjer so ga pričakali reševalci, vendar mu žal niso mogli več pomagati.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Jaz zdaj imamo v Tržiču, v Ljubljani, Sloven Gradcu po 20 stopinj, Straža, Črnomelj, Maribor, Litija imajo 21, Ajdovščina, Brežice, Celje, Kidričevo 22, Koper 23. Današnje popovdne spremenljivo oblačno z kratkotrajnimi plohami, jutri bo pa spet bolj jasno in toplejše vreme, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Tinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Desire, kako je pa na cestah, sončno, oblačno?
3: Je, čak, tako kot si ti povedala v vremenu.
2: Torej, kako? Nekje vmes?
3: Nekje vmes za danes, jutri pa bo prijetno in sončno, tako nedeljsko lepo vreme, pa vendar vseeno bo botrovalo tudi kar nekaj zastojev, tudi jutri. Danes jih je malo manj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam 5 km predvsem za tovorna vozila gre. Primorska avtocesta pa upočasnjen promet samo na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, skupna zamuda samo 5 minut. Previdno pa na Štajerski avtocesti, pneumatika na vozišču v smeri Maribora pred predorom Podmilj in imamo tudi dve okvarjeni vozili in sicer zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila in pa oviran promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod. Imamo pa tudi eno radarsko kontrolo, čaka vas na Dolenjski avtocesti na nadvozu za cono Škrjanče, Ivančna Gorica, previdno tam v obe smeri. Nič 80, 22, 55 vas čakam na drugi strani.
2: Kakor si naštela, jaz bi rekla, da je to bolj oblačno vreme, res. Oziroma bolj oblačno, bolj oblačni promet, kako bi rekla.
3: Pravzaprav sploh ni hudo proti tistemu, kar prihaja drug teden.
2: Ok, stanimo pozitivni, ja.
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Ej, kaj vam je šlo na dopustu že res, res narobe?
0: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
2: Tok, da bi lahko iz tega nastal cel film. Ste zamudili letalo, ostali brez dokumentov, pristali v napačnem mestu. Dajte mi avt na nič 51300, ker jaz sem v 4 dneh zamudila 2 vlaka, skoraj ostala brez avta, vozila po Italiji pod stresom. V Neaplju sem mi ukradali telefon direkt iz roke, za nazaj pa sem skoraj pustila še torbo z vsemi ključi na vlaku. Sam še na Galeba sem čakala, da mi ukrade sendvič. Tako da, kaj pa ti? Daj se javno, nič 51300, premagat me sigurno ne moreš.
0: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se pogovarjamo o tem, kaj vam je na dopustu šlo toliko narobe, da bi lahko iz tega naredili cel film. Svojo zgodbo mi lahko javiš na 051-300-300. Meni je idejo za tale pogovor dala moja zadnja italijanska avantura. Med drugim sem mi ukradel telefon, zamudila sem vlake, skoraj ostala brez torbe. Skratka, materijala za en mini Netflix original imam dost. In očitno nisem edina, ker bolj, ko berem vaše sporočila, bolj ugotavljam, da so najboljše dopustniške zgodbe ponovadi tiste, ki so bile v trenutku grozne, danes pa se jim seveda smejimo, ne? In ena tako zgodba ima tudi Vesna. Vesna, kaj je bilo?
1: Bilo je tako, to je bilo leta nazaj, sem nastala, ne vem, tam 90 let. Starši smo kampirali nek na Hrvaškem, lepo pri Kolca, pod Borovčki, vse je idealno, krasno.
0: Sansko.
1: In sem pač pozvala očeta en dan, ki je šel pač s takim mehkim omelčkom avto čista teh higelc pa smolena, ne? Uh-huh. In pa čez par dni sem bila jaz pridna hčerka in jaz lepo vzamem ključe, vem kam jih je pospravil, grem jaz do avta, vzamem tisto omelček, ključe lepo v avto dam, da jih ja ne bom zgubila, ne?
0: Ja,
1: in jaz lepo avto očistam, tisti higelc, koliko sem lahko, ne? Koliko sem bila visoka, se bo še en star Warburg avto. In vsa pridna se grem popaliti očito, a ne, poprav je krasno, zdaj mi lepa ključe. Ključi so pa v avtu ostali, ne, zaklenjeno, mi pa na Hrvaškem brez rezerve, tako da je bilo kar mačkanje oka z moje strani, tako da zdaj se smejim temu, ampak takrat je bilo pa to kar
0: malo kriza, ja.
1: Išlo se je dober, ker mami je ponavadi na tvoji strani puščala okno tako mačkan spuščen, da je mačkan pihali nota, takrat klime še ni bilo, ne? Tako da je mačkan luftak pihal in smo pa čez tisto režo nekako z neko žico, tisto kljukco dvignali, da smo lahko odklenili pa šli
0: varno. O, kako dober, to je pa kar sreča v nesreči, ja.
1: To mi je ostalo v spominu.
0: Ja, ampak lej, ti si tehnično nalogo opravila, ti si avto očistila.
1: Jaz sem tako je nadila, lej.
0: Tako.
1: Tako.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Aziza, Ed Sheeran, taka pesem, na katero bi komod žuro, a ne? Ampak nekatere pesmi pa niso toliko za žurko, niso za glasno petje v avtu, nekatere so zato, da za tri minute mal ustaviš svet okoli sebe. Ena taka prihaja zdajle. Čeprav bodmo realni, tudi na tole se komod deremo na glas v avtu. Džiboni, vrime, da se pomirim sa svetom. Slišmo čez nekaj minut, sam ne mi povegant.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
11: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
13: Samski.
14: Samska.
13: Onaon.com.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
16: Počas, vse se da naučiti.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta na Radio 1.
22: Več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running, ura je pol petih, živjo.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in precej toplo, popoldne bo na severu sicer kakšna nevihta, ampak nič hujšega. Upajmo, ne? Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj, najvišje dnevne bodo pa od 24 do kar 29 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe.
0: Jutri bo sončno in precej toplo, popoldne bo na severu sicer kakšna nevihta, ampak nič hujšega. Upajmo, ne? Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj, najvišje dnevne bodo pa od 24 do kar 29 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična.

0: gremo še na ceste, da zire, kako je?
1: Dobar dan na ceste in pozor, prometna nesreča na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Sicer promet poteka tekoče oziroma je samo oviran, previdno, da ne pride do dodatnih naletov. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami in pa nižje zaprt tudi vozni pas na primorski avtocesti v delovni zapori med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru. Zastoj samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Kravankami in še vesela novica od ponedeljka naprej. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu, vsako smer do konca avgusta bo to trajalo. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarska kontrola na dolenjski avtocesti, na nadvozu za cono Škrjanče in Ivančna Gorica, previdno tam v obe smeri. Pa srečno sobotno.
2: Enkin vikend.
3: In Nina Marčeta.
0: Ej, a vam je že kdaj kdo ukradil telefon? Ker men so ga pred parimi dnevi v Italiji in fora je, da imam zavarovanga, ampak dobim denar samo v primeru, da policaji smatrajo zadevo za rop in ne za krajo. Je pa tako, da je bil telefon izpuljen, dobesedno iz mojih rok, in bi jaz rekla, da to je rop, ne? Pač sila je bila uporabljena. Jaz bi rekla, kaj pa ti? Misliš, da je ali ne? Držte pesti, kadar ga si bom še par mesecev za tole Italijo pela...

0: Meter Beats Project, Hey Now. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. Upam, da preživljaš eno lepo soboto. Če imaš pa slučajno slab dan, te pa mogoče tale novica oziroma opomnik mal razvedri. Akcija Dežele junakov je za nami, mi pa smo skupnimi močmino spet podrl rekord.
1: Dajmo pogledat, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
1: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ni pa ta rekord zakon sam iz očitnih razlogov, ne? Ampak tudi zato, ker to zdaj pomeni, da bo Roši moral premagati svoj strah pred višino in splezati na vrh trboveljskega dimnika, ki je by the way tudi najvišji v Evropi. In le jaz verjamem, da to njemu zveni grozen, ampak kot nekdo, ki se boji višine in je tudi moral narediti nekaj podobnega, mislim, da bomo dobro delno, ker bo toliko ponosa na se komorata. Tako da spremljite nas za ta spektakel, pa še enkrat res iskrena hvala vsakmu posebej, ker je noro, da iz leta v leto znova dokazujemo, da se da, da lahko naredimo še več, da lahko pomagamo še več otrokom in številka, ki smo jo leto skupaj izbrali, no, ta pa pove vse.
3: Nina Marčeta
4: na Radio 1
3: z več dobre glasbe.

0: Kroniki.
1: Če se voste poprečno 100 km na uro,
2: ja.
1: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
2: 100 na uro?
1: Ja.
2: Ena ura?
1: Na.
2: A to imam svoj avto ali služben?
1: Ja, ja. To ni važen, ne?
2: Ja, seveda je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
1: Ja, ja. Dober, dober.
3: Oj, Marta.
1: Ja, povej, Marja.
3: Daj, daj, pritvan.
1: Gospod Snifelc, jaz sem malo ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestavce.
2: Aha, seveda, ja. Z uskato, ja.
1: Ja,
3: evo. Daj, pejca, Marta, no.
1: Ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
4: Radio 1 Obala.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
0: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.
10: Sosedo je Mare montiral nova okna. Kolego vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
11: Mare!
10: Okna Mare.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
14: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabrju in trgovinah zdravo prehrano.
13: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
15: Indovital.

0: Adam Lambert, Ghost Town. Žujo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je pa pet.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kočevskem Rogu so se spomnili pobitih po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Znova je opozoril na pomen sprave, za katero pravi, da je več kot zgodovinski ali politični projekt, ter da zahteva spoznanje resnice. Pozdravil je pred kratkim sprejeto novelo zakona, ker omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah. Na Švedskem se zaporniški sistem pripravlja na prihod mladoletnih zapornikov. Švedski parlament je namreč potrdil zakon, po katerem bodo mladostniki med 15. in 17. letom obsojeni za hujša kazniva dejanja, kazen prestajali v zaporu. Ukrep bo začel veljati julija. Parlament pa bo glasoval tudi o znižanju starosti kazenske odgovornosti z 15 na 13 let za najhujša kazniva dejanja, za katera je predpisana najmanj 4-letna zaporna kazen. Oblasti sicer pravijo, da se Švedska sooča z izrednimi razmerami, ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb. Vzrok smrti kita Timija pa ostaja skrivnost. Med večurno obdukcijo namreč na truplu živali niso odkrili poškodb, prav tako v ustni votlini ali želodcu niso našli ribiških mrež. So pa ugotovili, da je bil Timi pravzaprav samica. Kit je večkrat nasedel na severni obali Nemčije, čeprav so ga vrnili v morje, pa je nato na danski otok naplavilo njegovo truplo.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Imam dobro novico, in sicer po noči se bo razjasnilo. Tako da to pomeni, da bo jutro sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu sicer kakšna nevihta, ampak nič hujšega. Zdaj pa, kar se tiče temperatur po Sloveniji, Kočevje jih ima 18, Ljubljana, Slovenj Gradec, Novo mesto 20, Črnomelj Celje 21, Slovenska Bistrica Maribor 22, Lucija in Ajdovščina pa 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Še ceste, Dezire?
8: Ja, pozor, prometne nesreče, ovira prometa na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Večjih težav ni, vendar poskrbite, da tako tudi ostane, da ne pride do dodatnih naletov. Zastoj pa samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, 5 km pred Karavankami. Nimam pa dobrih informacij od ponedeljka naprej. Najverjetneje malo večja gneča ponovno na Štajerski avtocesti, tako je. Od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami bo potekal samo po enem voznem pasu vsako smer. Do konca avgusta bo tole trajalo, zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarskih in policijskih kontrol ne opažate, če pa slučajno jih dobrodošli na nič 80-22-55. Hvala.
2: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na avn.si.
0: Dobar dan.
9: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: Ja, lej, upam, da preživljaš eno lepo soboto, če slučajno ne, pa prihaja zdaj ena pesem, ob kateri se ti noga začne premikati, še preden se komad zares začne. Čeprav mogoče sedite v pisarni, v avtu ali pa doma na kauču, vas bo naslednjih par minut mentalno prestavilo nekam na plažo, pod palme, z mojitom v roki. Enrique Iglesias, December Bueno y Gente de Zona, bailando.

0: Dire Straits, Walk of Life. Nina Marčeta sem z vami, na enki, in danes se malo pogovarjamo o vsem, kar nam je na dopustu že šlo narobe. Tudi ti mi lahko javiš svojo zgodbo na 051-300-300. Sem pa zdaj prišla do enega spoznanja. In sicer, če se ti dopust začne kaotično, čist možen, da se bo tako tudi končal. Ker recimo, jaz sem zdaj na poti v Italijo zamudila dva vlaka, pol so mi pa še telefon ukradli za piko na jane. Jakob, ki mi je malo prej pisal, pa pravi, da je že na letališče v Benetke dirku, ker je skoraj zamudil let za v Francijo. Pol pa v Franciji, no mislim sej, naj kar sam pove, no. Jakob, kaj je bilo?
1: Ko smo čakali eno uro na trafšeto, zato je bila neka nesreča.
0: Ja.
1: In pol so ljudje hodili ven cigaret, ne vem, na luft in to, in pol jaz sem se jih odločil, veš kaj, men se tudi malo lušta. In pol, ko se mi je zaluštalo, so se vrate vlaka odločile, veš kaj, ni, ne, da se ti lušta, jaz se bom zaprl in grem.
0: Ja, pa vsi tvoji kufri so ostali na vlaku, ne?
1: Vsi moji kufri so ostali na vlaku, mislim, ja, jaz vam ne moram povedati, prvi življenje sem se tresel od straha.
0: Ja, in kaj si ti zdan pogruntal?
1: Da, bomo zdaj nosili kufre s lisicami, prek tega.
0: Ja, veš kaj, po tej zgodbi se mi zdi, da so lisice za kufar dejansko investicija, jaz pa po Italiji trenutno tudi razmišljam o lisicah ali pa nekem sejfu za telefon. Nina Marčeta, na

0: Give a little bit je bil tole, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, don sem ti priporočila že dve poletni seriji, The White Lotus in Outer Banks. Če si pa polet bolj za romantiko, kot za lov na zaklade in umore, imam zate še eno priporočilo. The Summer I Turned Pretty. Spremljamo Belly, ki vsako poletje preživi v isti hiši ob morju, skupaj z družinskimi prijatelji, ampak eno poletje se vse spremeni. Fanta, ki jo pozna že celo življenje, na njo začneta gledati drugač, ona pa na njiju in kar naenkrat se znajde sred ljubezenskega trikotnika. In ja, vem, kaj si misla, še ena najstniška romanca, ampak glih to je čar. Serija res dobro ujame tisto občutek poletja, ne, ko se zdi, da se lahko v nekaj tednih spremeni celo življenje. Tako da, če iščete nekaj lahkotnega za poletne večere, pa si želite serijo, ob kateri se boste mal smejali, mal vzdihvali, pa tudi kar konkretno zavijali z očmi na vsake tok časa, pol je The Summer I Turned Pretty odlična izbira. Sam pol ne mene kriviti, če boste po treh epizodah začeli navijati za napačnega brata. Tam se začne ta prava debata.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
1: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
9: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
15: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta na Radio 1.
18: Z več

0: joče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Pojma še malo na nebo in sicer po noči naj bi se razjasnilo, tako da ponekod po kotlinah bo sicer proti jutru nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj, bo pa čez dan pretežno jasno, tako da tudi bolj toplo bo, kot je bilo danes, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, prav poletno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Kakšno je pa stanje na cestah, Daziri?
4: Prav poletno bo tudi na cestah, sploh ker bo en dodaten razlog več za zastoje.
2: Kaj poletno super, canina, no.
4: Od ponedeljka navrej. No, danes pa zastoj samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, samo še 4 km. Ostale ceste so čiste, suhe, normalno prevozne, tako da danes se potuje. Prav lepo. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer. Do konca avgusta bo trajalo, zato zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, kar lahko povzroči dodatne zastoje, poleg vseh, ki so že.
2: Ja, kaj pa drugega. Za ceste bi bilo bolj, da rečemo, da so zimske, a veš. Ponad imamo raj poleti, ampak stanje na cesta pa mora biti zimsko in bolj umirjeno.
4: Srečno!
2: Kako smo, kaj ljudje?
3: Enkin vikend. Radio.
0: In Nina Marčeta.
2: Jaz sem že majčkan utrujena, ampak nič hujšga je za preživet. Sicer mi je pa, veš, malo razmišljam, ena stvar ful všeč pri glasbi. Ne reši ti lih vseh problemov, ti pa za 3 minute izboljša razpoloženje. In iskreno, včasih je tudi to dodost, ne? Če rabiš malo dobre energije na tole soboto, pa si na pravem mestu. Felix Jen je tole. Pride. Radio na glas.

0: Nickelback, what are you waiting for? Nina Marčeta sem z vami na enki. Ne vem, kaj sem spohodila reči. Akcija Dežela junakov je pa za nami. Letos je na kvadrociklu Deželaka zamenil Cene Prevc in Denis Audičev ekipo je zanimal, kako mu gre, kašen je, kako ga vidi ekipa in seveda so zato poklicali eno in edino našo mamo ekipe Dežele junakov na terenu. Ona ima pač to celotno organizacijo čez. In ja, dajmo slišati, kaj je Cene tu povedala Nina Igrutinovič.
1: Vedno ima odgovor na čisto vsako vprašanje. Ful mi je lepo in ful cenim to, da res zna poskrbeti konc koncev tudi za nas. Ker on najprej poskrbi tako, ok, zjutraj recimo, ti imaš kavo, potem je na postanku, daj ti se malo sed, ti asi v redu. V glavnem, tako veliko srce ima, kukri je konc koncev vse ekstra mišica in drobcen, ampak pač njegovo srce je tako nenormalno veliko in kukri je pozoren. Sploh recimo izpostavlja bi čist kot primer na večerji, pa če jedno vpraša, ne vem, da tako je, kako mu je ime, pa se mu potem zahvali. Pač te neke malenkosti, te neke male pozornosti, ki tako prav pogrejajo srce. Res je v bistvu ena taka neverjetna oseba, ki jo neizmerno cenim in spoštujem, tako da Cene, amazing si.
2: Lepe in absolutno zaslužene besede. Jaz sem res že večkrat rekel, no, enostavno boljše menjave ne bi mogli najti in vesel sem, da ga je ekipa tako lepo sprejela, vem, kako pomembno je, da so zdaj povezani med sabo. 10 dni se gledajo dan in noč, premal spijo, utrujeni so, to ni kar tako ljudje. To je nekaj, kar ne moreš fejkati, 10 dni zagotovo ne.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Alex Warren, Fever Dream. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki. In a še kdo rad gleda filme glede na letni čas? Men recimo polet sedejo filmi, ki kričijo poletje. Tako da ti moram danes enega priporočati. In zdaj, tega se mi zdi, da veliko ljudi še ni videl, pa si zasluž precej več pozornosti. Gre za film Palm Springs. Zgodba spremlja tipa in punco, ki se spoznata na poroki sredi vroče Kalifornije. Na začetku zgleda kot čisto običajna romantična komedija, pol pa se zgodi nekaj, kar ima življenje obrne na glavo in ju ujame v precej nenavadno situacijo. Več pa ne bom izdala, ker je glih v tem čar filma, ok, boste pač mogli pogledati. Lahko pa povem, da je Palm Springs tak smešen, simpatičen, mal nor, pa glih prav drugačen, da te drži do konca, ne? Eden tistih filmov, pri katerih misliš, da veš, kam gre zgodba, pol te pa večkrat preseneti. Pa še nekaj pogledov boste pač imeli občutek, da ste bili za 2 ure nekje na poletnem oddihu, kar je pa tudi plus, no? Tako da, če iščete nekaj lahkotnega, za vroč večer na kavču ali pa po dolgem dnevu na plaži, je Palm Springs ena boljših izbir. Definitivno.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.

0: prijatelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio Ena Obala.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Sosed je poklical Mareta. Zdaj ima nova okna.
10: Kolega je poklical Mareta. Zdaj ima nova vrata.
9: Taša je poklicala Mareta. Zdaj ima nova garažna vrata.
10: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
11: Mare!
10: Okna Mare.

0: Where are you now na Radio 1? Ura je 6. Ja, res je 6, mogla sem pogledati, sem mislila že, da je 7. V glavnem nič, no, kar se tiče vremena, ni se kaj veliko spremenil in sicer po noči se bo razjasnilo oziroma ponekod se že zdaj jasni, jutri nas čaka tak lep, sončan, topu dan, popovdne na severu lahko pričakujemo kakšno nevihto, to je to. Kar se tiče trenutnih temperatur po Sloveniji, Bled in Novo mesto imata 20 stopin, Brežice, Ljubljana, Maribor, Celje 21, Slovenske Konjice, Vinica 22, Ankaran pa 23 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še na ceste z Deziri.
2: Lep pozdrav na ceste, zastoj samo še na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 3 km pred Karavankami, velja pa opozorilo za ponedeljek. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer. Do konca avgusta bo to trajalo, zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pa še na Primorsko avtocesto, tudi od ponedeljka naprej, pa do sobote, zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55 za novosti z cest. Hvala.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: In ej, kaj je šlo pa na tvojem dopustu že konkretno narobe? Men so ukradli telefon, Jakob je napisal, da je izgubil vse kufre na vlaku, ker mu je ta spel pred nosem. Vesna je pustila ključe v avtu, ki je bila majhna in je družina za neki čas ostala brez avta. Maša je zgrešila let, v glavnem ni da ni. Tudi ti mi svoje prigode lahko javiš na nič 51300, da se malo spomnemo oziroma opomnemo, no, da se vsem lahko zgodi, a ne? In da nismo sami o tem.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Love, Nina Marceta, sem tvoja družba na Enki in danes zbiramo zgodbe o tem, kaj vam je na dopustu šlo že toliko narobe, da bi lahko iz tega naredili cel film. Ker men manjka sam še podpis pogodbe z Netflixom. Telefon so mi že ukradel, natančneje mi ga je nekdo iztrgal iz roke, ko se je men pripelil na skuterju, ampak to sploh ni bil začetek. Midve s prijateljico sva najprej zamudili vlak v Gorici, kar je bedno, ampak okej, se zgodi. Pol sva pa rekli, naš hudga, bova šli do naslednje postaje in sva se dejansko 20 minut vozili do naslednje postaje, da sva zamudili še tist vlak. In najboljši del, niti nismo zamudili zaradi prometa. Sam zato, ker sva iskali tam free parking, dve študentki leta 2017. Pa sva pa obupali in šli v Benetke in kaj misliš? Ja, plačali sva garažno hišo, ne, ker me je stala več kot cel dopust. Ampak ja, kaj pa še hujšega od tega, da zamudiš vlak? Ja, da zamudiš let. Maša, kaj še ni bil tvoj dopust?
1: Ni bil glih dopust, je bilo pa potovanje potem nazaj domov iz Italije in sicer meni se še nikoli v življenju ni zgodil, da bi zamudila let, no lani se nam je to zgodil in sicer zaradi moje mami. Bilo je pa tako, šli smo na družinski dopust, ful velik nas je bilo, še enega dojenčka smo imeli, valjda povenene robe, vozičko in tako naprej in mi laufamo tja na letališče, itak nas niso več spustili gor na letalo, mami se tam nekaj pregovarja še na šalterju, nič, pač nove karte smo mogli kupiti. No in pa smo zamudili še skor ta drug let, oziroma nas niso hoteli gor spustiti. To pa zato, ker valjda Ryanair ima neke posebne mere za ruzake in mami je imela prevelik ruzak in je niso hoteli spustiti gor. Mi pa 5 minut pred boardingom, ona odpre en ruzak, se začne oblačati, ni da ni vse istem gor, itak cela živčna. Bili so že dvoje varnostniki pri nas, da nas bodo pač spet pospremili nazaj, da bomo še ene nove letalske karte kupili. No, ampak na srečo pol na koncu je vse išlo, tako da ja, je bila kar pestra pot domov.
0: No, verjamem. No, evo, to se mi pa še ni zgodilo, leta še nisem zamudila, sam le, bolj da sem tih, kakršna sem, se mi bo lih naslednjič, naslednj mesec to zgodilo, tako da, čao.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
1: Čevape, itak.
2: Pleskavico. Bučke.
0: In enega, ki obrača meso, kada svetreš.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
11: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
12: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake,
17: pol
16: jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
18: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Na Marčeta. Na Radio 1.

0: Portugal the Man, Feel It Still, ura je pol sedmih, dober večer. Ja, torej zvečer oziroma že zdaj se lepo jasni, jutar nas čaka precej sončen, topu dan, popovdne na severu kakšna nevihta, potem v nedeljo dopovdne bo pretežno jasno, popovdne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, no. Nedelja zvečer, torej jutri, ne? Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, za ponedeljek, kar sem mislila napovedati, se bo pa nadaljevalo sončno vreme in predvsej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte bodo pa zelo malo verjetne, tako da, evo, zelo dobra novica, če mene vprašaš.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, promet pa trenutno tudi poteka brez posebnosti, oziroma mogoče bi Desire kaj rada dodala. Prosim, Desire, reč mi, da vam prav, da poteka brez posebnosti, ja?
2: Absolutno, tako kot ponavadi imaš prav, le na gore. Yes.
0: Zelo dobra novica, če mene vprašaš.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, promet pa trenutno tudi poteka brez posebnosti, oziroma mogoče bi Desire kaj rada dodala. Prosim, Desire, reč mi, da vam prav, da poteka brez posebnosti, ja?
2: Absolutno, tako kot ponavadi imaš.

0: osebnosti pa ni. Bravo, Nina.
1: Bingo.
2: Enkin vikend.
3: In Nina Marčeta.
1: In ne, ja se vam tudi daj zgodi, da iščete kakšen dober film, dobro serijo, ampak to traja in traja in traja in ni konca in na koncu del časa iščeš za nekaj zagledati, kakor pa dejansko gledaš. Tako da, meni gre to ful na živce, ker zelo rada gledam serije in filme in se mi zdi, da ste vi tudi taki, tako da vam priporočam zelo rada kaj dobrega za pogledati. In evo, po dveh komadih prihaja en zelo dober poleten film, tako da ostanem v moji družbi.
3: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

Nelly in Jennifer Warnes, The Time of My Life. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in če si med tistimi, ki jim polet pašejo filmi z morjem, soncem in italijanskimi razgledi, imam zate še eno priporočilo. Gre za film The Talented Mr. Ripley. Spremljamo Toma Ripleya, mladeniča, ki dobi nalogo, da v Italiji poišče sina bogatega poslovneža in ga prepriča, da se vrne domov. Ampak, ko enkrat pride tja, ga življenje na italijanski obali toliko čara, da se začnejo stvari precej zapletati. In ko rečem zapletati, mislim res zapletati. Ta film ima vse, kar si želiš od poletnega filma. Majhna italijanska mesta, morje, jahte, sonce in občutek, da si na dopustu. Sam za razliko od večine poletnih filmov je zraven še ogromen napetosti. Bolj, kak gre zgodba proti koncu, bolj se sprašuješ, kako daleč je človek pripravljen iti, da bi živel življenje, ki si ga želi. Tako da, če iščeš nekaj malo bolj resnega, ampak še kar popolnega za poletje, je The Talented Mr. Ripley odlična izbira. Sam pol ne mene krivit, če boste po filmu začeli gledati cene letalskih kart za Italijo. Jaz nisem naš kriva.

0: Walk the Moon in Shut Up and Dance. Ena tistih pesmi, ob kateri imaš občutek, da bo noč trajala večno. Ampak življenje nas običajno prej ali slej opomne, da se vse enkrat konča. Stvari, slabi trenutki, poletje, vikendi in glih o tem poje naslednja izvajalka. Nelly Furtado, All good things come to an end, že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
2: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Obala.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
14: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Billie Eilish je bila tole z Bad Guy na Enki. Dobro večer, ura je 7. Je noč, čaka nas jasen večer, jutri pa prav tako sončan in precej topel dan, popoldne bo na severu nastala sicer kakšna nevihta, potem v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte bodo pa zelo malo verjetne, tako da to radi slišimo, ne?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste, da ziri.
2: Pa ni šlo do konca šihta, čist gladko, a ne?
0: Škoda, zmeretko.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru. Nastaja zastoj zaradi reševanja nesreče, pa je prehitevalni pas zaprt tudi proti Ljubljani. V vseh zastojih, če ste ostali v njih, naredite in držite reševalni pas. Zastoj še vedno tudi na Gorenjski avtocesti, samo še 2 km pred predorom Karavanke in pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Razdrto proti Kopru. Srečno vožnjo v tale sobotni večer želim.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ej, veš ti, ko se z nekom razideš in moraš pol na novo spoznavati ljudi pa tako. Pa sej teoretično zveni zelo enostavno in zabavno tudi konc koncev. Greš naprej, spoznaš ti ljudi, živi srečno do konca svojih dni. V praksi pa ugotoviš, da je spoznavanje predvsem velik dela. Somber nas razume. Z undressed.

0: Natalija je bila tole s Halo, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in danes me zanima, kaj vam je na dopustu šlo že tok narobe, da bi lahko iz tega naredili film. In veste, kaj je najbolj smešno? Ker jaz sem ostala brez telefona v Apliju, mislim, ko sem je to zgodil, mi to ni bilo prav nič smešno, ne? Niti malo. Če sem iskrena, sem bila čisto obupana, jokala sem. Ampak zdaj, ko sem doma in ko gledam za nazaj, si mislim, ok, telefon je šel, živci so šli, do znarja je šlo, ampak zgodbo pa imam, no? In na koncu so itak te zgodbe tiste, ki jih pripovedujemo še leta. In tudi naša prometnica Desire ima eno tako zgodbo za nas. A je tako, Desire?
1: Kot sem ti rekla, Nina, če ne bi potovale in če ne bi imele tokrate potovanja, potem se nam tudi take stvari ne bi dogajale.
0: To res.
1: In verjetno imaš velik potovanj za sabo, da se ti je potem na enem to zgodilo, a ne?
0: Ja, čeprav ne sem na enem, meni so že 3 telefone ukradali, ampak pustimo to, daj ti povej svojo zgodbo.
1: Okay. Men se je tudi, prej, ko sem razmišljala to, kar imaš temo danes, ugotovila sem, da se mi je že na kar nekaj potovanjih zgodile, so se mi na všečnosti, ampak ta je bila močna. Ne? Uh-huh. Smo šli na potovanje z družino New York, Florida,
0: okay.
1: In smo se ustavili tam, kjer so tele zabaviščni parki, uh-huh. Na Floridi.
0: Yeah.
1: Skratka, jaz sem imela vse lepo načrtovano, leteli iz New Yorka v Orlando, pristali, imela sem rezerviran rentakar.
0: Okay.
1: Rentakarja ne moreš plačati vnaprej, moraš pa imeti kreditno kartico, da ga lahko najameš.
0: Ja.
1: In pridemo mi na šalter tam in dam jaz to kreditno kartico in mene ona začne prepričevati, da je to debetna kartica, da ne morem z debetno, ampak da morem imeti kreditno. In jaz njej rečem, ne, to je kreditna kartica, ne potegne, okej. V redu, nekaj sem pustila mojega tam, da se je potem delal, a ne, jaz sem šla s tamalim mu kupiti zapit, kaj je bil žejen.
0: Ja.
1: Skratka, meni kartica tudi zapit ne potegne, a ne?
0: Oh, moj bog, kaj bo.
1: Okej. Pa gledam jaz, zakaj to, pa grem gledat stanje na računu, perfect, ne?
0: Mene skrbi zdaj res, ja.
1: Okej, se usedem dol, noč. Dobim jaz mail čez natanko 5 minut od moje banke.
0: Ja.
1: In oni meni sporočajo, da se zelo opravičujejo, ampak da je v banko, ne v Sloveniji, pač to je bila ena druga banka,
0: ja.
1: Ukorakala pač neka finančna policija in da mi je zablokirala račune, 1 milijon njihovih uporabnikov, skratka, banka je šla v revizijo in kar nekaj let nisem dobila sproščenega računa.
0: Oh.
1: Skratka, ostala sem komplet brez financ sredi Amerike.
0: Jaz sem pričakovala, da so te oropali ali pa nekaj. To je...
1: Ne,
0: zaprli
1: so banko,
0: ja.
1: Medtem ko sem bila jaz na letu iz New Yorka v Orlando.
0: Sreča je pa to.
1: In kaj je bilo potem še najhujše? Jaz sem imela še eno kreditno kartico, poslovno takrat.
0: Okay,
1: ampak jaz nisem dosti uporabljala. Sem rekla, ajde v redu, dala tole poslovno kreditno kartico. Ja, seveda sem 3-krat zafrkanila pina, ne?
0: In si zablokirala kartico.
1: Yes.
0: Ne, Desire, no, pa bak, Suzanne, no.
1: Čist vse možnosti financ.
0: Kar bilo še narove, ja.
1: Ja, vse. Ostala sem brez... Kaško se reče, bodo brez kinte sredi Amerike. Ništa. Konc. Konc
0: pa,
1: pusta. Imela sem pa še 10 dni pred sabo, še v Miami sem mogla prideti, nisem imela rentakarja za v Miami. Nič, skratka nič.
0: Ajko, dragi moji, zdaj veste, to, kar se nam dogaja, ni nič. Jaz sem mislila realno, da bom jaz mogoče zmagala to in jaz umikam zdaj svojo kandidaturo, ne? Pač ti si me gladko popozila, pa vse ostale tudi. Folk mi je pisal, da so zamudili led, da so zamudili vlak, da so zgubili kufre, kar je vse grozen, da namo, a ne, pomanjšval tega, ampak ne, tega nobene premaga. Tako da svaka čast, Desire, mislim, da si ti zmagovalka, vi pa, dragi moji,
1: hvala,
0: upam, da se strinjate z mano, ne, javte na nič 5-1-300-300. Desire zmaga.
1: Hvala. Nina Marčeta na Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Robbie Williams, She's the One, Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In evo, Dežela junakov, naša dobrodelna akcija za otroke, je za nami. In pri tej akciji je men zmer najbolj všeč ena stvar. To, da nas vsako leto znova spomne, koliko dobrga je še med ljudmi. Ker kdaj iskreno pozabiš, toliko enih slabih stvari se dogaja na svetu, pa večinoma se samo o tem govori, ne? Pač poudarja se bolj negativizem in pol malo pozabiš, da ne, da obstajajo tudi pozitivni ljudje, dobri ljudje. In recimo, meni je to tako blizu, ker sem šla prvič na morje s kolonijo in zato vem, da otroku taka izkušnja, torej morje, ne, pomeni veliko več kot sam nekaj dni na plaži, pomeni prijatelje, nove dogodivščine, spomine, ko ostanejo zavedno, pobeg konc koncev. In glih zato me vsako leto znova gane, ko vidim, koliko ljudi stop skupaj za otroke, ki si tega sicer ne bi mogli prvoščati. Miha Prevc, Miha Deželak, torej Cene Prevc, Kvadrocikl, vse je to del zgodbe. Ampak prava moč Dežele junakov ste vi. Vsi, ki ste poslali SMS, vsi, ki ste prispevali, vsi, ki ste pomagali po svojih najboljših močeh. In zato hvala, ker to, kar nam je uspelo letos, je res, res, res nekaj posebenega.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 €12.
2: Nina Marčeta na Radio 1. Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
3: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Perilo oprano v 15 minutah?
6: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite doktor Beckman Quick Wash.
7: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
8: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
12: Organhausen. Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Hud je bil tole na enki, ura je pol osmih. Jah, nič. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme dopoldne. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Potem v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. Popoldanske nevihte bodo pa malo verjetne. Potem pa še za torek poglejmo, dajmo še tole. In sicer popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetno bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. In pa nekoliko hladneje bo, tako da dajmo izkoristiti jutrišnji sončen dan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Desiree, stanje na cestah?
3: Zaključujemo tole soboto z nesrečo na Štajerski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru. Zaradi reševanja nesreče pa je prehitevalni pas zaprt tudi proti Ljubljani. Nastajajo manjši zastoji, če ste v njih naredite in držite reševalni pas. V nasprotnem primeru uporabite kakšno drugo cesto za obvoz. Sicer pa še mičken zastoj na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred Karavankami in pa še opozorilo, na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem voznem pasu v vsako smer. Do konca avgusta bo to trajalo, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Imejte to od ponedeljka naprej v mislih, ko se odpravljate na pot. Srečno sobotno noč na cestah želim in se slišimo ponovno jutri zjutraj. Čau!
0: Dober večer.
4: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Ja, ura je že pol osmih in mene zanima, kako smo, kaj kašno je danes razpoloženje, greste kam žurat, boste doma na kauču, kakšno dobro serijo gledali film. Jaz moram priznati, da sem že mečkan utrujena, delam od dveh, tako da se veselim, da grem čez pol ure domov na kauč gledati eno dobro serijo. Ne vem še kjero, ampak imam zalogo, brez skrbi. Po dveh ti priporočam en dober film, če ti slučajno ne sede serija, ampak bolj film. Zaenkrat pa, če se slučajno odpravlja žurat ali pa rabiš malo dodatne energije, prihaja pesem, ki te bo definitivno zbudila in spravila na plesišče, pa če to hočeš ali pa ne. Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

0: Jordi Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico.
1: Pedro Capo in Faruko, kalma. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, če si polet slučajno za filme, ob kateri se lahko malo nasmejiš, imam zate še eno priporočilo. Gre za Forgetting Sarah Marshall. Spremljamo tipa, ki ga po več letih zveze nepričakovano pusti punca. Da bi jo lažje prebolel, si rezervira dopust na Havajih, kar se zdi super ideja, dokler ne ugotovi, da je v istem hotelu nastanjena tudi njegova bivša, skupaj z novim fantom. Ja, katastrofa. Kar sledi, je ena najbolj zabavnih poletnih romantičnih komedij, polna nerodnih situacij, čudnih odločitev in trenutkov, kot je za glavnega lika malo neroden, ampak ga hkrati razumeš. Tako da, če iščeš nekaj lahkotnega za vroč poleten večer, je Forgetting Sarah Marshall odlična izbira. Pa bonus, po filmu se boste verjetno počutili precej boljš glede vseh svojih bivših, ker verjem, temu tipu gre precej slabš.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Bruno Mars je bil tole z I Just Might na Radiu 1. Nina Marčeta, sem na tvoja popoldanska družba. Spet se slišimo jutr zjutraj, tako da ne nikamor pobegant. In pa je hvala za vse SMS-e, ful ste bili dobro družbo danes, res nore dogodivščine ste mi izpovedovali, kar se tiče vaših dopustov. Meni so ukradali telefon, vam so ukradali že kufre, pasoš, ne vem kaj vse ste mi napisali, tako da hvala za to. Dobro je kdaj vedeti, da nismo sami v tem, a ne pa da dopusti konc koncev, ni vse tako lepo, kot zgleda na Instagramu, veš. Daj se ti pač tudi kaj ponesreč in to je čist normalno. Ampak daj, jaz moram počasit, v slovo pa še zadnji komad z moje strani. Konc koncev je sobota in marsikdo gre zdaj v live, a ne? Ne grejo vsi spat, kako jaz oziroma gledate na serijo ali pa brd knjigo, se ne vem še kaj bom. V glavnem, Tiesto, The Business, Gregit za en klub. Lepo se majte, lep večer še naprej, se vidimo oziroma slišimo jutr.
1: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske. Bučke. Pleske.
4: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
5: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
1: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
7: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Radio 1 Obala.
9: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Spletna trgovina z vijaki.
17: Kam.doo.
16: Klop ne izbira, zato moraš ti.
18: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
16: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
18: Tačka, za brezskrbne sprehode.
19: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
20: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampel 14.
19: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
20: Endovital.

Radijska mreža Radio 1 in Nina Marčeta.

0: Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbogel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbogel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Bežlak, a še en čevap?
1: Boh, moraš bi dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Radio 1 Obala.
5: Adria Merkur Koper.
6: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
5: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
13: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: iščete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hey, Fonsi.

0: samo v 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
5: Radio 1 Obala.
6: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
7: Au, pazi!
6: Ali pa tako.
8: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma ti si ena bučka, perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Ena, hit me.

0: predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ines Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Radio 1 Obala.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: Radio 1 Obala.

0: Rádio Ena Obala.
1: Moje delo.
2: Izkušnje kažejo, da mladi v Sloveniji začnejo razmeroma pozno razmišljati o tem, kakšno karierno pot in zaposlitev si želijo. Ko se o tem pogovarjamo na delavnicah, veliko študentov pove, da bodo najprej končali fakulteto, potem pa bodo že videli kako in kaj. Podobno je srednješolci. O takih res